Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, și mă bucur să fim din nou împreună. Vă mulțumesc că ne primiți în casele și în sufletele dumneavoastră. Vă însoțim ca în fiecare zi cu informații de actualitate, povești despre oameni și locuri, tradiții, cultură și muzică românească într-o ediție care sperăm să vă aducă nu doar noutăți, ci și o stare de bine. Astăzi este 20 iulie, o zi cu o puternică încărcătură spirituală pentru credincioșii ortodoxi și greco-catolici care îl sărbătoresc pe sfântul proroc Ilie Tezviteanul, unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament. În credința populară, sfântul Ilie este sfântul tunetelor, al fulgerelor și al ploilor binefăcătoare, ocrotitor al agricultorilor și al recoltelor. În multe sate românești, această zi este însoțită de obiceiuri și credințe păstrate din generație în generație, iar oamenii se roagă pentru belșug, sănătate și vreme bună. Ne aflăm în plină vară și totodată în perioada secerișului, când munca câmpului ajunge la unul dintre cele mai importante momente ale anului. Astăzi vom face și o incursiune în lumea satului de odinioară pentru a afla cum se desfășura secerișul pe vremuri și ce loc ocupa această muncă în viața comunităților românești. Până atunci, la calendarul zilei vom trece în revistă câteva dintre cele mai importante evenimente istorice și culturale legate de data de 20 iulie, iar la rubrica Părinți înțelepți, copii buni, continuăm seria discuțiilor dedicate educației și dezvoltării copiilor. Invitata noastră, dr. Mihaela Birescu-Iacob, educatoare și responsabilă a Catedrei de Limba Română din cadrul Facultății Pedagogice Gal Ferenc din Sorvoș, ne va vorbi astăzi despre suprastimularea copiilor, ce înseamnă, cum o recunoaștem și ce pot face părinții pentru a-i ajuta pe cei mici să crească într-un ritm echilibrat. Vom continua emisiunea în acordurile fanfarelor baptiste din Michereg și Nojorid. Ieri, 19 iulie, Biserica Baptistă din Michereg a găzduit o nouă ediție a evenimentului muzical Mesajul Trompetelor, devenind o tradiție în comunitatea locală. Publicul s-a bucurat de recitalurile susținute de Dimeni Ionet, artistă a Filarmonicii de Stat din Oradea, de fanfara din Nojorid și de fanfara Bisericii Baptiste din Michereg, într-o atmosferă de sărbătoare și spiritualitate. Rămânem aproape și de comunitatea românească din Ungaria cu cele mai noi informații și evenimente care îi privesc pe românii de aici, toate acestea alături de muzică românească și alte surprize pregătite pentru dumneavoastră. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Hege Dușeanoș, iar eu, Anca Becan, vă invit să rămâneți alături de noi. Audiție plăcută!

știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o informație pentru românii care călătoresc în această perioadă prin Ungaria. Pe durata sezonului estival, când traficul la frontiere și pe autostrăzile din Ungaria este mult mai intens, polițiștii români participă la patrule comune alături de colegilor maghiari. Colaborarea se va desfășura până la sfârșitul perioadei de vârf a vacanțelor și are ca scop principal creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor. Polițiștii români au fost întâmpinați oficial săptămâna trecută de locotenent colonel Tomáš Vos, șeful direcției de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Pești. Echipele mixte vor patrula în special pe drumurile de mare viteză, unde circulația este cea mai intensă. Pe lângă rolul lor în menținerea siguranței traficului, aceste patrule reprezintă și o bună oportunitate pentru schimbul de experiență și de bune practici între polițiștii celor două țări. Trecem acum în lumea muzicii. Iubitorii jazzului sunt invitați mâine la ora 19 la Casa Poveștilor Meșehaz din Bichișceaba, unde va avea loc concertul David Bolog and Fried, un proiect internațional care reunește muzicienii din Statele Unite, România și Canada. Protagonistul serii este David Bolog, cântăreț de jazz și multi-instrumentist american de origine română, absolvent al unui prestigios colegiu de muzică din Boston. Artistul îmbină jazzul contemporan cu influențe inspirate din folclorul românesc, transformând amintirile muzicale ale copilăriei într-o expresie artistică modernă. Concertul face parte din turneul de promovare a albumului Rădăcini suspendate. Alături de David Bolog vor urca pe scenă pianistul canadian Rickson, bateristul Maxwell Close și contrabasistul Vitajos Lehel din Sfântul Gheorghe, binecunoscut publicului din Bichișceaba. Evenimentul este organizat de Fundația Meșehaz din Bichișceaba, iar intrarea costă 500 de forinți. Locurile vor fi ocupate în ordinea sosirii. Rămânem la capitolul călătorii și vă anunțăm că compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale atât în România cât și în Ungaria. Din București, otopeni vor fi operate, începând din această lună, două rute noi către Almeria în Spania și Dubrovnik în Croația. Reprezentanții companiei spun că în perioada următoare accentul va fi pus și pe creșterea frecvențelor pe rute unde există deja o cerere mai ridicată. Totodată, Wizz Air își consolidează operațiunile de la Budapesta, unde introduce o nouă aeronavă și lansează 5 rute pentru sezonul de vară 2026. Pasagerii vor putea zbura direct către Kalamata și Kefalonia din Grecia, Varna din Bulgaria, precum și către Menorca, una dintre cele mai apreciate insule ale Spaniei. Compania urmărește astfel să ofere mai multe opțiuni de vacanță și city break pentru călătorii din regiune. Continuăm cu o veste din lumea cinematografiei. Două producții românești au fost selectate în programul Festivalului Internațional de Film de la Ierusalim, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Israel. Filmul De capul nostru, realizat de Tudor Cristian Jurgiu, urmărește povestea unui grup de adolescenți rămași fără părinți, plecați la muncă în străinătate. Cel de-al doilea titlu este Fiord, cel mai recent lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, care prezintă viața unui cuplu român stabilit într-un sat din Norvegia și provocările generate de diferențele culturale. Participarea celor două filme continuă încă o dată prezența și aprecierea cinematografiei românești pe marile scene internaționale. În continuare, o informație importantă pentru comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. Președintele autoguvernării pe țară, Gheorghe Cosma, a invitat directorii și cadrele didactice din instituțiile românești să transmită observații și propuneri referitoare la modificările legislative pregătite în domeniul educației.
educației. Consultarea urmărește elaborarea unei poziții comune a comunității românești, care va fi prezentată autorităților de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri privind manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, modelele moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Conducerea autoguvernării pe țara românilor din Ungaria consideră că experiența profesorilor și directorilor poate contribui în mod esențial la dezvoltarea și consolidarea învățământului în limba română din Ungaria. În încheiere, o recomandare pentru telespectatorii noștri, emisiunea românească Ecranul nostru vă invită miercuri 22 iulie la două reportaje dedicate artei bisericești. Programul va fi difuzat pe Duna TV de la ora 7:10 și pe Duna World de la ora 13:50. Primul material îl prezintă pe pictorul bisericesc Victor Ionescu, surprins în timpul lucrărilor la pictura interioară a Capelei Ortodoxe Române din Budapesta, după proiectele realizate la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și la Biserica din Pusta Otlăcii. În cea de-a doua parte a emisiunii, telespectatorii vor fi invitați într-o călătorie în Bucovina, la Mănăstirea Moldovița, unul dintre cele mai cunoscute și valoroase monumente ale patrimoniului religios românesc. Realizatorul emisiunii Ecranul nostru din această săptămână este Tiberiu Boca. Acestea au fost știrile de astăzi. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, după valul de căldură din weekend, vremea intră într-un proces de răcorire treptată, atât în sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului, cât și în alte zone ale țării. Astăzi, maximele au coborât puțin pe fondul pătrunderii unui front atmosferic din nord-vest. Cerul va fi predominant senin, însă în cursul serii vor apărea izolat averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Mâine și miercuri, răcirea continuă. Temperaturile maxime vor varia între 27 și 29 de grade, iar nopțile vor deveni mult mai plăcute, cu maxime de numai 14-16 grade. Soarele va domina mare parte din interval, iar condițiile de ploaie vor fi reduse. Joi, 23 iulie, se menține o vreme apropiată de normalul perioadei, sunt posibile câteva averse locale, în special după amiaza, însă precipitațiile vor fi de scurtă durată și neuniform distribuite. Vineri și sâmbătă, vremea devine din nou stabilă și însorită, temperaturile vor începe să crească ușor, atingând 26-30 de grade în zona județului Csongrád și în sud-estul Ungariei. Diminețile vor rămâne răcoroase, iar disconfortul termic va fi mult mai redus comparativ cu zilele precedente. În concluzie, perioada 20-25 iulie aduce o pauză binevenită după caniculă. Se anunță zile plăcute cu temperaturi aproape de normal, iar izolat, însoțite de ploi de vară și furtuni de scurtă durată. Spre finalul intervalului, valorile termice vor începe din nou să urce, însă fără a reveni la extremele de peste 35 de grade Celsius.

0: Începem așa cum v-am obișnuit cu o privire asupra zilei de astăzi. Vedem ce personalități s-au născut pe 20 iulie, ce evenimente importante au rămas în istorie și ce semnificații poartă această dată în calendar. Urmează calendarul zilei cu Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de 20 iulie. Începem cu aniversările legate de România. Astăzi este ziua aviației și a apărării antiaeriene. În 1913, pionierii aviației române au ales ca patron pe sfântul proroc Ilie Tesviteanul. În 1995, în această zi, a murit la Paris scriitorul Emil Cioran, unul din marii gânditori ai culturii române, stabilit în Franța în 1937. Eseurile sale, în care cultivă exprimarea aforistică și paradoxul, respingând sistemul, sunt expresia viziunii tragice asupra condiției omului într-o lume absurdă. În 1994, la Strasburg, România a ratificat Convenția asupra drepturilor omului și a libertăților fundamentale a Consiliului Europei, împreună cu protocoalele adiționale. În 1993, în această zi, are loc inaugurarea Muzeului Aviației din București, înființat în 1990 prin hotărâre guvernamentală. În 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea ca sfinți a voievodului Constantin Brâncoveanu și a copiilor lui, precum și a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, prăznuit la 2 iulie. Mergem la anul 1954, când s-a inaugurat podul cu tablier metalic peste Dunăre la Giurgiu, numit Podul Prieteniei, pe atunci cel mai mare pod combinat de cale ferată și rutier din Europa, construit în 2 ani și jumătate în colaborare cu alte țări vecine. În 1994, în această zi, s-a născut sculptorul Ilie Berindei. În 1943 s-a născut Adrian Păunescu, poet, prozator, director de reviste, realizator de emisiuni la radio și televiziune, militant politic. În 1940 a fost inaugurat la București Institutul de Antropologie, întemeiat prin strădaniile doctorului

0: scop stabilirea unui nou regim al strâmtorilor Bosfor și Dardanele, convenția încheiată confirma principiul libertății de trecere și de navigație prin strâmtori pentru navele comerciale ale tuturor statelor pe timp de pace, precum și în timp de război, dacă Turcia nu era parte beligerantă. Delegația română a fost alcătuită din Nicolae Titulescu, ministrul afacerilor străine, Constantin Concescu și Vespasian Pella, miniștri plenipotențiali. În 1927, în această zi, începe prima domnie a regelui Mihai I, care a durat până în 1930. Regele fiind minor, se instituționalizează o regență formată din trei persoane. Tot în 1927, în această zi, a murit regele României Ferdinand I. În timpul domniei sale, care a durat între 1914 și 1927, deci, România a participat alături de puterile Antantei la eliberarea teritoriilor românești de sub dominația străină și a desăvârșit unitatea națională. S-au realizat reformele agrară și electorală. S-a elaborat o nouă Constituție în 1923, considerată drept una dintre cele mai democratice din Europa vremii. Ferdinand I a fost protector și președinte de onoare al Academiei Române. În 1896, în această zi, a apărut ziarul Liga Ortodoxă sub conducerea lui Alexandru Macedonski. În 1891 a murit la Paris Mihail Cogălnicianu, scriitor, întemeitorul istoriografiei moderne românești, editor al cronicilor moldovenești, om politic din vremea Unirii și al Războiului de Independență, membru al Societății Academice Române și președinte al Academiei Române. A fost denumit de Nicolae Iorga începătorul culturii românești. În 1872, în această zi, s-a născut Gheorghe Muntean Murgoci, geolog, geograf și speolog, membru corespondent al Academiei Române. În 1910, la Congresul Internațional Geologic de la Stockholm, a prezentat concepția asupra tectonicii Carpaților Meridionali, care l-a consacrat ca pe unul dintre cei mai de seamă geologi ai lumii. Acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări și comemorări internaționale. În 1819, în această zi, s-a născut compozitorul francez de origine germană, Jacques Offenbach, considerat întemeietorul operetei clastice franceze. În 1847 s-a născut pictorul Max Liebermann, principalul reprezentant al impresionalismului. În 1890 s-a născut pictorul și gravorul italian Giorgio Morandi. În 1897 s-a născut Tadeusz Rajstein, chimist elvețian de origine poloneză. A obținut premiul Nobel pentru medicină pe anul 1950. În 1909, în această zi, s-a născut în Australia actorul american Errol Flynn. În 1919 s-a născut alpinistul Edmund Hillary, cel care a escaladat în 29 mai 1953 în premieră cel mai înalt vârf al planetei, Everestul. În 1938 s-a născut în familia unor emigranți ruși din San Francisco actrița Natalie Wood, pe numele adevărat Natasha Gurdin. În 1944, în această zi de 20 iulie, are loc un atentat eșuat asupra lui Hitler, executat de colonelul Klaus von Stauffenberg cu implicarea unui grup de ofițeri superiori germani. În 1945 a murit poetul francez Paul Valéry. În anul 1969, primul pământean, astronautul american Neil Armstrong, membru al echipajului Apollo 11, coboară pe suprafața lunii la 10:56 după masă, deci noaptea, și rostește cuvintele cunoscute: este un pas mic pentru un om, dar un salt gigantic pentru omenire.
1: Acestea au fost câteva dintre reperele zilei de 20 iulie. Istoria ne oferă întotdeauna lecții și motive de reflexie, iar noi mergem mai departe cu un subiect care privește prezentul și viitorul fiecărei familii. Urmează o scurtă pauză muzicală, după care continuăm emisiunea cu rubrica Părinți înțelepți, copii buni.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Copiii cresc într-o lume tot mai agitată, înconjurați de ecrane, sunete, informații și activități. Dar când devine prea mult, cum recunoaștem suprastimularea și ce putem face pentru a-i ajuta să-și păstreze echilibrul? Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitata noastră, dr. Mihaela Birescu, educatoare și responsabilă a Catedrei de Limba Română de la Facultatea Pedagogică Gal Ferenc din Sorvoș. Urmează rubrica Părinți înțelepți, copii buni. Astăzi vorbim despre suprastimulare. Cum o recunoaștem, de ce apare tot mai des și cum putem readuce liniștea în ritmul copilului nostru și ce înseamnă de fapt?
2: Da, suprastimularea este ceva cu care ne confruntăm astăzi foarte mult. Ne uităm în jurul nostru și vedem tot timpul. Ea apare când copilul primește din exterior mult prea mult stimul față de cât poate mintiuța lui și sufletelul lui să proceseze eficient în momentul acela. Ce înseamnă că primește prea mult stimul? Zgomotele din jur sunt foarte multe, luminile sunt multe și puternice, televizorul și ecranul și laptopul, ecranele, e pe YouTube sau pe TikTok și totul se învârtește cu viteză în fața ochilor săi, sau sunt prea multe persoane în jur și fac gălăgie și discută și, sau programul e încărcat, îl ducem și aici, îl ducem și acolo, îl luăm cu noi peste tot deja în ziua de astăzi. Ori are emoții foarte puternice în jur și le filtrează, încearcă să le filtreze, sau bietul copil are doar o oboseală acumulată, pentru că el are creierul, copilul are creierul încă în dezvoltare. El nu filtrează lucrurile din jur ca noi adulți. Nu știu dacă ți se întâmplă și ție, mie de multe ori când vin obosită, îmi vine să-mi închid urechile, cumva, așa, dacă se poate zice, și chiar reușesc. Copiii nu reușesc lucrul ăsta și absorb tot ce este în jurul lor. De aceea, ceea ce pentru noi poate fi o zi aglomerată, normală, pentru ei, de fapt, poate fi foarte copleșitor.
1: Cum arată un copil suprastimulat? Cum observi dacă aceasta este problema?
2: Păi, drăguț, că nu întotdeauna este ceea ce credem, că nu ar trebui să fie obosit, leșinat, acolo liniștit, dar nu e adevărat. De multe ori arată exact invers. Aleargă haotic, începe să strige cât mai tare și fără motiv, râde în exces din orice, apoi plânge din orice, devine iritabil, nimic nu-i convine, nu vrea nimic de mâncare, nu vrea nici să vină până la tine, deși îi cer de 3 ori, sau lovește, aruncă în tine doar așa ca să se distreze, pare scăpat de sub control. Și mulți adulți interpretează asta drept proastă creștere, obrăznicie, când de fapt, în realitate, copilul este poate suprastimulat, este depășit nervos de tot ce a fost în viața lui în ziua respectivă sau în orele respective.
1: De ce apare atât de des în prezent?
2: Pentru că astăzi viața copiilor are un ritm mult mai rapid decât avea pe vremea noastră și o să spun ceva acum care poate nu o să placă multora. Toți își iau copiii cu ei, indiferent cât de mici, peste tot, pe unde merg, fără să încerce să se adapteze ei copiilor lor. Deci am văzut părinți care își duc copilul de 6 luni, 9 luni la mare, la soare, în gălăgie, valuri, vânt, nisip. Pentru copilul ăla mic este enorm de mult. Și atunci m-a întrebat odată cineva, păi ce să facă cu el? Păi nu trebuie să-l lase acasă, doar că e alt, dacă e așa mic sau nu e potrivit pentru atmosfera aceea. E alt și du-l undeva la țară, într-o atmosferă de liniște, de calm, și pliază-te tu după copil, cum este și normal. Pentru că uneori au așa, grădiniță, activități extra, și drumuri încoace încolo, și vizite. Ne mai dăm și ecranul în mașină, îi mai stimulează și ecranul. Weekendurile sunt pline, nu mai stăm să ne odihnim, să mai dormim și noi până la 10 azi și mâine să ne plimbăm în parc. Timpul liber în care copilul să facă ce-și dorește, să gândească, mă, m-am plictisit, ce pot să fac? Nu mai există aproape. L-am furat pe tot noi adulții. Și atunci momentele astea, plictiseală sănătoasă, lipsesc. Copilul nu mai e creativ, înghite cu deasila emisiuni, vorbele adulților, lucruri nepotrivite lui, zgomote din jur, adulți stresați, grăbiți și ce credeți? Că așa vor fi și ei, stresați, grăbiți, nu? Pentru că acest copil are nevoie și de pauze. Da? Are nevoie de pauze multe, nu doar de experiențe. Și așa cum copilul are nevoie de pauze de la părinți și părintele are nevoie de pauze de la copii, pentru că reîntâlnirea va fi, sunt sigură, mai dulce.
1: Ce legătură are suprastimularea cu tantrumul?
2: Mare, foarte mare, pentru că mulți copii fac tantrumurile respective nu pentru că vor ceva. Că vor un lucru în clipa aia, nu e important, vreau jucăria, nu jucăria e importantă în momentul acela, ci sistemul lui nervos nu mai face față și el nu știe cum să spună, măi, adult, am obosit, nu mai pot. Noi când ajungem acasă, poate ne mai răstim la familie, dar lasă-mă, dragă, că nu mai pot, lasă-mă să stau și eu să-mi trag sufletul. Copilul nu știe să zică asta, nu înțelege că trebuie să pună un pic de pauză. Și atunci, nu jucăria aia pe care a vrut-o în magazin este cauza principală, ci acumularea într-o zi a grădiniței unde stă 10 ore, da? Totuși, e mult și pentru el, da? E, la supermarket e aglomerat, îi e și foame, poate că nu i-a plăcut gustarea de la grădi. Luminile din jur, ecranele, toată agitația, e nebunie. Mai spui și că nu cumpărăm jucăria aceea, atunci face explozie copilul acela. Dar, repet, nu din cauza jucăriei, ci din cauza acumulării acestei munci inutile de peste zi.
1: Ce semne subtile apar înainte?
3: Să ne pregătim, să observăm din timp,
2: da? Ar fi interesant. Dacă noi am fi așa calmi și liniștiți, să ne luăm și noi un moment de respiro, să ne uităm la ei, ia să vă, mă, nu vine vreo furtună, numai că și noi suntem agitați, că de la noi iau agitația asta tot. Dar dacă ar fi să observăm ce se întâmplă, copilul devine deodată foarte agitat și zgomotos. Nu se poate concentra asupra unui lucru cât de mic, cere lucruri contradictorii. Mi-e foame, îi dai mâncare, zice, nu vreau mâncare, vreau jucăria, îi dai jucăria, nu vreau, mie mi-e sete. Ceva nu e în regulă, nu știe să spună ce vrea, se agață așa de adult, a, mami, mami, mami, da? Sunt momentele alea în care adultul cel mai drag e ăla asupra cărora se varsă toate frustrările și tot ce a acumulat copilul. Se împiedică și nu mai are echilibru. Îl vedem cum merge așa un pic haotic. Vorbește prea repede, trece de la una la alta, aiurea. Pare așa pe muchie. Acela e momentul pentru o intervenție blândă din partea adultului.
1: Ce facem imediat când copilul este suprastimulat?
2: Cel mai prost lucru pe care am putea să-l facem e să-i mai ținem o teorie. Stai jos, să-ți explic că nu e bine, nu e voie, păi vremea mea, nu. Copilul atunci nu are nevoie de așa ceva, pentru că are nevoie de mai puțin stimuli, nu de mai mulți de genul acesta. Și atunci ce ajută? În primul rând să dăm jos tonul, să ne calmăm noi. Deci, când ne enervează copilul sau chiar aș zice și cineva din jur, ar trebui să ne calmăm. Uite, eu, de exemplu, îți spun un secret, eu am o melodie din Alec McBeal, Uga Chaka să nu știi, și când ceva mă enervează foarte tare, mă opresc, mă întorc cu spatele și mi-o cânt în gând, pur și simplu, nu mă interesează, decât să spun lucruri de care îmi pare rău, mai bine iau o pauză și îmi cânt ceva. Așa că mai puține cuvinte și mai puțin stimul și să fim acolo prezenți, să vadă că suntem acolo pentru ei. Vrei o îmbrățișare? Adică întrebăm dacă dorește contact fizic. O îmbrățișare de 30 de secunde calmează așa de mult, un pic strânsă, nu foarte, dar un pic așa strânsă. Poate vrei puțină apă? Hai să eu beau apă. N-ai dorit și tu? Sau hai să respirăm împreună, da? Uite că și eu m-am agitat, hai să respirăm împreună. Sau să reducem ecranul. Uite, stingem asta și eu las telefonul, lăsăm și televizorul. Hai să mergem un pic afară, pe terasă sau afară în fața blocului, să ne uităm dacă mai e pisicuța aceea sau îi distragem un pic atenția cu altceva decât ecranele. Sau mergem la o rutină simplă, ce îi place lui cel mai mult. Dacă e ora de baie, aproape, îi zicem, uite, baia ar fi venit, băița ar fi venit peste vreo 10 minute, dar ce spui dacă mergem mai devreme și stăm un pic mai mult în apă să ne bălăcim? Adică îi dăm ceva de rutină și mergem și noi acolo, lăsăm și noi tot să vadă că înțelegem situația. Fiindcă, de fapt, cred că de asta are nevoie copilul.
1: Ce nu ajută într-o astfel de caz?
2: Oh, câte exemple, nu? Și le-am auzit mereu. Ce ai, dragă? Ce te agiți așa? Ce-i cu tine astăzi? Dar nu înțeleg, dar cum te porți în halul ăsta? Dar, nu, dar așa, ai văzut tu așa ceva la frate tot vreodată? Sau la ce? Moralizare, da? Țipăm la el, ridicăm tonul, întrebăm, dar ce ai astăzi? Dar ce ai mâncat? Cum adică nu știi ce ai mâncat? Păi, dar tu nu știi nimic niciodată, nici ce ai făcut la școală, nici la grădiniță. Amenințele. Păi lasă, lasă că vine taică tu acasă și să discutăm și oprim și PlayStation-ul, nu mai e voie nici la telefon. Amenințările astea, rușinarea publică, da? Nu odată le spun părinților ceva, uite, ce ar fi să vorbiți cu micuțul, că astăzi s-a purtat așa și așa și așa. Niciodată nu spun, e rău sau... Spun, astăzi s-a purtat în felul acesta. Și atunci părintele îi zice, ia vină cu aceea cutăriță. Ia zi, uite ce zice. Zic, nu aici. Nu de față cu mine. Păi acum? Nu, doamnă, nu de față cu mine. Că dacă îi spuneți de față cu mine, nu faceți altceva decât să-l rușinați și o să se uite prin noi, așa, copilul o să se închidă complet. Sau o să se agite și mai tare. Nu mai face așa, termină, termină! Betonul ăsta îl face să încerce limitele și mai tare, să văd până unde poate să ducă chestia asta sau îi mai dăm încă un ecran ca să tacă. Hai, uite, îți dau telefonul meu, că al tău n-are YouTube. Și mare prostie, mai mare decât astea, nu se poate. Dar, din păcate, sunt soluțiile pe care le vedem des, nu-i așa?
1: Cum prevenim suprastimularea acasă, de exemplu?
2: Aș fi vrut să mai spun ceva în legătură cu întrebarea anterioară. După ce s-au calmat lucrurile, asta e valabil și pentru noi adulții, că și noi mai avem momente critice, așa, dar mai ales în relația cu copiii. După ce lucrurile sunt calme, întotdeauna urmează un moment foarte important, momentul de învățare. Da? Adică stau jos cu copilul și discut ce s-a întâmplat. Dar cum discut? Uite ce am simțit eu când tu te-ai supărat. M-am simțit jignită că mi-ai spus că nu mai vrei să fiu mama ta sau nu știu ce mi-a zis, mi-a aruncat o vorbă grea, da? Ca să înțeleagă că vorbele grele nu se aruncă așa, că-s grele, că de-aia-s grele. Deci trebuie să avem acel moment de învățare și în felul acesta și prevenim. De ce? De fiecare dată când ne-am enervat noi sau părinții, unul cu celălalt, să stea jos după ce s-au supărat, s-au certat, când spunea cineva că noi nu ne certăm în fața copilului. Ba da! Certați-mă în fața copilului, că și asta e un caz de viață. Nu trebuie să se șocheze dacă într-o zi o să se enerveze mama, că nu știu ce. Să vadă că nu-i problemă doar la el, oricine poate fi așa. Dar după aceea ne calmăm, stăm jos și discutăm. Uite, îmi pare rău că m-am purtat așa și spun eu primul de ce îmi pare rău. Și atunci copilul va învăța cum să se regleze asemenea situații. Și atunci, ce este ușor? Un ritm mai echilibrat. Dacă vedem că copilul e suprastimulat odată, de două ori, de trei ori. Lăsăm așa mai moale puțin. Nu mai poate și la fotbal, și la karate, și la olărit. Nu mai poate. Atunci mai tăiem din ele. Hai să renunțăm săptămâna asta la ceva. Săptămâna viitoare renunțăm la altceva și ne ducem la ce avem chef. Sau mese regulate. Știți cum e bunicii când ne agitam, ce făceau? Hai că ți-e foame, hai, stai jos să ia mănâncă o gogoșică, ia ceva, o bomboană. Da? Merge și asta câteodată. Hai să stăm jos să mâncăm împreună ceva ce ne-ar ajuta. Sau mergem afară să ne jucăm, cum am mai zis, sau să facem o pauză, sau să limităm ecranele pe cât posibil. Eu știu că asta e o lozincă și că, de fapt, nu se poate face asta și știm toți de ce nu se poate face, fiindcă noi, adulții, nu le limităm. Că dacă noi le-am limitat, nu le-ar mai avea nici copiii. De la noi au învățat. De unde credeți? Că toată lumea critică ecranele, dar noi ar trebui să ne vedem bârna din ochi. Așa că avem nevoie de un program responsabil și cu pauze, și cu plictiseală, da? Cum zicea mie bunicul meu, că numai cei care n-au minte nu se plictisesc. Dar cu toate astea trebuie să-ți găsești de lucru.
1: Dar dacă îi place agitația?
2: Așa pare, pentru că cei mai mulți când sunt deja praf de obosiți, ghiciți ce? Se agită și mai tare. Ei, nu pică pe jos, se agită mai rău. Mai vor încă un desen, încă o joacă. Hai să ne mai jucăm, mai împingem, hai să ne mai împingem, hai să ne mai gâdilăm. Hai, încă o dată, încă o dată și încă o dată, cum zic copiii micuți, încă un episod. Pare că ei ar putea la nesfârșit. Dar uneori exact acesta e semnul că trebuie să ne oprim. Că ei cred că mai pot, dar de fapt sunt gata. Și un copil foarte agitat, așa, nu este întotdeauna un copil odihnit, ci din potrivă. Unul foarte, foarte obosit și nu știe cum să pice odată.
1: Cum arată decompresia după grădiniță?
2: Dacă s-a întâmplat ceva de genul acesta în comunitate, în partea socială, da, la grădiniță, de exemplu, ei vin acasă și nu zic nimic la grădiniță, da, poate că au văzut episoade de genul ăsta, au văzut copii agitați, au văzut-o pe doamna cum pedepsește sau discută sau pune la scaunelul de gândire pe cineva sau știu eu. Dar acasă vin și explodează și ei. Dar nu pentru că-s răi și nici pentru că îl copiază pe altul de la grădiniță, ci pentru că acolo se simt și ei în siguranță să arate că au avut o zi obosită. Poate la grădiniță nu s-au simțit așa de în siguranță cum se simt lângă mama. Și atunci, după o zi de asta de autocontrol, au și nevoie să se descarce cumva. Ce ajută? O îmbrățișare, un pic de joc liber, puțin mai activ, o gustare sau puțin timp de reconectare, stăm unul lângă altul și citim o carte sau ne uităm pe niște desene sau vedem ce a lucrat, ce are în gentuță și ne uităm pe hăinuțe. Nu punem întrebări imediat dacă îl vedem așa, că e agitat. Nu întrebăm imediat, dar ce ai făcut? Dar de ce ești așa trist? Dar ce ți s-a întâmplat? Te-ai spălat pe mâini? Ia suflă nasul. Haide, tușește, vezi că ți-a rămas ceva pe gât. Nu-l sâcâim, lăsăm în pace, pur și simplu.
4: Când trebuie să observăm mai atent?
2: Da, pentru că sunt copii care parcă nu se mai opresc. Așa. Da, am întâlnit toți și acest fel de copii. Dacă suprastimularea aceasta apare foarte frecvent, intens, în contexte multe, dacă zgomotele, luminile, observăm că provoacă reacții de astea extreme, copilul pare mereu tensionat, obosește rapid, atunci trebuie deja să discutăm cu un specialist. Să nu fie vreun lucru legat de dependență, vreun lucru legat de dificultăți mai mari, să ne asigurăm. Uneori poate exista o sensibilitate senzorială crescută, o anxietate, da? Sunt copii anxioși, sau poate o supra-solicitare generală, cum e sindromul de burnout la adulți, la muncă, așa o fi și la copii.
4: Dacă părintele întreabă ce ați face, doamna educatoare, în locul meu, într-o astfel de situație, cu un astfel de copil?
2: Păi tot este sistemul ăsta de a fi părinte blând, da? Educarea asta cu blândețe. Nu orice copil agitat are nevoie de disciplină mai dură. Așa cum dacă se agită și mi-aruncă în cap cu o jucărie, pot să-i prind mânuța încet, să-l privesc în ochi și să-i spun nu aruncăm. Atât. Fără să strig, fără să mă agi, da? Îl opresc, nu lasă să mă bată sau să mă agreseze, că nu e ok. Așa și invers. Putem să fim blânzi și să începem cu disciplina mai calmă și să începem cu noi. Adică, în jur mai puțin zgomot, ne grăbim mai puțin, da? Mai puține comenzi, fă aia, du ăsta, ai făcut, ai dres, ce a zis, unde ai pus jucăriile, de ce te-ai murdărit pe bluză, unde e șapca, ai uitat-o iar? Nu, fără lucruri de genul ăsta, ecrane mai puțin și pentru noi și pentru copii și mai puține activități din astea de sunt părinții, mergem și la engleză, mergem și la germană, știi, și pian și fluieră și o să fie și un cizmar extraordinar. Nu există așa ceva, să ne calmăm puțin, să ne adunăm, să alegem și noi una, două sau copil, că destule. Și, așa cum am zis, reglarea este întâi a adultului.
4: Și ca o concluzie, un copil suprastimulat, cum este de fapt?
2: Păi nu e rău. Așa. Vai, ce copil rău! Dragă, dar am un copil rău, abia aștept să se ducă în tabără, mi-a zis mai de ună zi, doamnă. Nu, copilul nu e rău. M-am mai zis și altă dată. Comportamentul este rău în momentul acela. Este doar un moment, nu este o etichetă a copilului. Copilul e doar depășit. E depășit de situație și nu știe să numească, să pună punctul pe ei, să dea o definiție acestui moment. Când vedem comportamentul acesta dificil, nu ne întrebăm, păi, cum fac să opresc taifunul ăsta mic? Nu, ci în primul rând ne întrebăm, păi, nu, oare nu i-am dat prea mult și de aia face așa, hai să văd din ce dau prea mult și să mai opresc, să mă mai calmez puțin, că de multe ori liniștea vindecă ceea ce pedeapsa nu face decât să agraveze.
4: Mulțumim doamnei dr. Mihaela Birescu-Iacob pentru sfaturile și explicațiile oferite. Sperăm ca recomandările de astăzi să fie de folos tuturor părinților și bunicilor care ne ascultă.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
1: Începem cu o informație pentru românii care călătoresc în această perioadă prin Ungaria. Pe durata sezonului estival, când traficul la frontiere și pe autostrăzile din Ungaria este mult mai intens, polițiștii români participă la patrule comune alături de colegilor maghiari. Colaborarea se va desfășura până la sfârșitul perioadei de vârf a vacanțelor și are ca scop principal creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor. Polițiștii români au fost întâmpinați oficial săptămâna trecută de locotenent colonel Tomáš Vos, șeful direcției de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Pest. Echipele mixte vor patrula în special pe drumurile de mare viteză, unde circulația este cea mai intensă. Pe lângă rolul lor în menținerea siguranței traficului, aceste patrule reprezintă și o bună oportunitate pentru schimbul de experiență și de bune practici între polițiștii celor două țări. Trecem acum în lumea muzicii. Iubitorii jazzului sunt invitați mâine la ora 19 la Casa Poveștilor Meșehaz din Bikiștaba, unde va avea loc concertul David Bolog and Fried, un proiect internațional care reunește muzicienii din Statele Unite, România și Canada. Protagonistul serii este David Bolog, cântăreț de jazz și multi-instrumentist american de origine română, absolvent al unui prestigios colegiu de muzică din Boston. Artistul îmbină jazzul contemporan cu influențe inspirate din folclorul românesc, transformând amintirile muzicale ale copilăriei într-o expresie artistică modernă. Concertul face parte din turneul de promovare a albumului Rădăcini suspendate. Alături de David Bolog vor urca pe scenă pianistul canadian Rick Son, bateristul Maxwell Close și contrabasistul Vitajos Lehel din Sfântul Gheorghe, binecunoscut publicului din Bikiștaba. Evenimentul este organizat de Fundația Meșehaz din Bikiștaba, iar intrarea costă 500 de forinți. Locurile vor fi ocupate în ordinea sosirii. Rămânem la capitolul călătorii și vă anunțăm că compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale atât în România cât și în Ungaria. Din București, otopeni vor fi operate, începând din această lună, două rute noi către Ameria în Spania și Dubrovnik în Croația. Reprezentanții companiei spun că în perioada următoare accentul va fi pus și pe creșterea frecvențelor pe rute unde există deja o cerere mai ridicată. Totodată, Wizz Air își consolidează operațiunile de la Budapesta, unde introduce o nouă aeronavă și lansează 5 rute pentru sezonul de vară 2026. Pasagerii vor putea zbura direct către Kalamata și Kefalonia din Grecia, Varna din Bulgaria, precum și către Menorca, una dintre cele mai apreciate insule ale Spaniei. Compania urmărește astfel să ofere mai multe opțiuni de vacanță și city break pentru călătorii din regiune. Continuăm cu o veste din lumea cinematografiei. Două producții românești au fost selectate în programul Festivalului Internațional de Film de la Ierusalim, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Israel. Filmul De capul nostru, realizat de Tudor Cristian Jurgiu, urmărește povestea unui grup de adolescenți rămași fără părinți, plecați la muncă în străinătate. Cel de-al doilea titlu este Fiord, cel mai recent lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, care prezintă viața unui cuplu român stabilit într-un sat din Norvegia și provocările generate de diferențele culturale. Participarea celor două filme continuă încă o dată prezența și aprecierea cinematografiei românești pe marile scene internaționale. În continuare, o informație importantă pentru comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. Președintele autoguvernării pe țară, Gheorghe Cosma, a invitat directorii și cadrele didactice din instituțiile românești să transmită observații și propuneri referitoare la modificările legislative pregătite în domeniul educației. Consultarea urmărește elaborarea unei poziții comune a comunității românești, care va fi prezentată autorităților de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri privind manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, modelele moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Conducerea autoguvernării pe țara românilor din Ungaria consideră că experiența profesorilor și directorilor poate contribui în mod esențial la dezvoltarea și consolidarea învățământului în limba română din Ungaria. În încheiere, o recomandare pentru telespectatorii noștri, emisiunea românească Ecranul nostru vă invită miercuri 22 iulie la două reportaje dedicate artei bisericești. Programul va fi difuzat pe Duna TV de la ora 7:10 și pe Duna World de la ora 13:50. Primul material îl prezintă pe pictorul bisericesc Victor Ionescu, surprins în timpul lucrărilor la pictura interioară a Capelei Ortodoxe Române din Budapesta, după proiectele realizate la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și la Biserica din Pusta Otlăcii. În cea de-a doua parte a emisiunii, telespectatorii vor fi invitați într-o călătorie în Bucovina, la Mănăstirea Moldovița, unul dintre cele mai cunoscute și valoroase monumente ale patrimoniului religios românesc. Realizatorul emisiunii Ecranul nostru din această săptămână este Tiberiu Boca.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, după valul de căldură din weekend, vremea intră într-un proces de răcorire treptată, atât în sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului, cât și în alte zone ale țării. Astăzi, maximele au coborât puțin pe fondul pătrunderii unui front atmosferic din nord-vest. Cerul va fi predominant senin, însă în cursul serii vor apărea izolat averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Mâine și miercuri, răcirea continuă. Temperaturile maxime vor varia între 27 și 29 de grade, iar nopțile vor deveni mult mai plăcute, cu maxime de numai 14-16 grade. Soarele va domina mare parte din interval, iar condițiile de ploaie vor fi reduse. Joi, 23 iulie, se menține o vreme apropiată de normalul perioadei, sunt posibile câteva averse locale, în special după amiaza, însă precipitațiile vor fi de scurtă durată și neuniform distribuite. Vineri și sâmbătă, vremea devine din nou stabilă și însorită, temperaturile vor începe să crească ușor, atingând 26-30 de grade în zona județului Csongrád și în sud-estul Ungariei. Diminețile vor rămâne răcoroase, iar disconfortul termic va fi mult mai redus comparativ cu zilele precedente. În concluzie, perioada 20-25 iulie aduce o pauză binevenită după caniculă. Se anunță zile plăcute cu temperaturi aproape de normal, iar izolat, însoțite de ploi de vară și furtuni de scurtă durată. Spre finalul intervalului, valorile termice vor începe din nou să urce, însă fără a reveni la extremele de peste 35 de grade Celsius.

Muzica are puterea de a aduce oameni împreună și de a transmite emoții dincolo de cuvinte. Ieri la Michereche, acordurile instrumentelor de alamă au răsunat din nou în cadrul evenimentului devenit tradiție la Biserica Baptistă din Michereche, mesajul trompetelor.

A fost fără îndoială o după-amiază plină de emoție și armonie, care a adunat la oaltă muzicieni și iubitori ai fanfarei din ambele părți ale graniței. Publicul s-a bucurat de recitalurile susținute de Demi Onet, artista filarmonicii de stat din Oradea, de fanfara din Nojorid și de fanfara Bisericii Baptiste din Michereci, într-o atmosferă de sărbătoare și spiritualitate.

0: amplitudă unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Suntem în plină perioadă a secerișului astăzi. Combinele fac într-o oră ceea ce odinioară se realiza în zile întregi, cu secera în mână și multă trudă. Cum era munca la câmp pe vremuri și ce însemna secerișul pentru satul românesc, aflăm de la Maria Soarca Zombăi din Chiticaz într-un interviu realizat de colegul nostru, Adam Bauer.
2: Titlul expoziției în sala aceasta a fost De la seceriș la pâine nouă. Și în spiritul acesta am întocmit expoziția aceasta. Am început cu secerișul, deci a fost o figură care cu coasa a început secerișul, așa cum era odinioară, a fost legată în snop. Apoi, după ce oamenii au treierat grâul, au dus acasă sau s-a dus la moară, da. A măcinat în grâu făină în multe feluri. Aveau oamenii făină nu lașe, așa se zicea, făină cu gris și tărâță. Deci toate acestea le aveau acasă oamenii. Era o ladă de fărină, așa se zicea la noi, lădoiul de fărină. Și în aceasta au ținut în tot timpul anului grâul măcinat, adică făina. Apoi, după aceea a urmat, când au dus acasă făina măcinată, a urmat coptul pâinei, deci frământarea, coptul pâinei în covată. Am expusit apoi în cealaltă secvență a fost o femeie îmbrăcată așa cum se puneau când dospeau pâinea sau frământau pâinea sau când făceau păgăciță, că acum e festivalul păgăcițelor, și am pus pe masă și așa, și am făcut un colț sărbătoresc unde pe masă era deja pâinea nouă coptă.
3: Și unde stăm și noi acum așa. Și discutăm. Deci toate fazele acestei munci pot fi urmărite.
2: Ar fi bine măcar să fie luate, filmate și prezentate copiilor, să vadă cum a mers munca aceasta.
3: Dar eu cred că faceți acest lucru, prezentați copiilor sau poate merg copiii la dumneavoastră.
2: Dar așa, expoziție nu se poate în fiecare dată să punem. Eventual eu sunt în pensie și acum nici nu mai predau.
3: Da.
2: Regret lucrul acesta. Mă doare inima că îmi lipsesc copiii și îmi lipsesc colegele, școala și toate cele am și acasă.
3: Atunci poate mai multe expoziții s-ar putea organiza
2: da,
3: cu diferite titluri.
2: Așa, da, se poate,
3: chiar,
2: se
3: chiar
2: poate.
3: M-ar
2: părea bine să fac, nu știu, că după terminatul seceratul, treieratului, oamenii s-au putut odihni până au urmat muncile de toamnă. Și între timpul acesta s-au putut ține nunți și s-ar putea să facem și o expoziție așa cum mergea, cum decurgea o nuntă la românii din Chiticaz. Eu m-am dus la fiecare naționalitate și le-am dus lor din o carte din monografia Comunei Chiticaz. Oricât ei nu știau românește, dar erau care aveau rude sau prieteni care știau românește și atunci au spus că nu e nicio problemă. M-au mulțumit pentru carte și au spus că le pare bine, că m-am gândit la lucrul astfel. Ar trebui, eu aș avea părere, nu știu, părere optimistă când cineva organizează așa ceva. Nu numai pe, nu știu, lucrurile care au fost ar trebui, ci ar trebui ca eventual chiar să facem acolo cunoștință. Numai eu am fost singură care m-am dus la fiecare, am gustat, i-am întrebat că la care ce, în care e tradiția, mâncarea tradițională, dar așa cum am făcut expoziția noi în șatra noastră, așa n-a făcut nimeni.
3: N-au intrat, poate nu suntem deschiși.
2: Așa. Nimeni nu știe, deci a fost prima dată organizată și n-au știut oamenii. Dar eu m-am gândit că dacă mergem, atunci să ducem ceva să ne cunoască. Da. Și prima ce a fost, nu știu, în față cu noi, care șatră a fost, dar am avut fața de masă aceasta, care este și acum aici foarte frumoasă, care le-a plăcut și la chiticăzenilor. Și aceasta a fost prima dată, că foarte frumoasă este fața de masă aceasta cu decorația și cu...
3: Românească,
2: da, așa, și cu cipca și cu toate, așa cum e, țesută de mâierele harnice. Și asta e lucru cel mai mare, că femeile și oamenii români, și eu nu pot zice de atâtea ori ca oamenii să creadă că așa oameni sârguincios, așa eu trăiesc aici m-am născut, trăiesc aici, așa oameni sârguincios, eu poate că inima mea e a românilor din Chiticahast, dar așa oameni cât aveau, erau săraci, dar aveau tăche de ce le-au trebuit. Mulțumesc. Și le-au cinstit.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Rămânem aproape de comunitatea românească din Ungaria și vă prezentăm cele mai importante evenimente și informații din ultimele zile. Ana Maria Ruja rămâne la conducerea Școlii Generale Bilingve Românești din Michereghi până în anul 2031. Autoguvernarea românească din Michereghi, în calitate de autoritate care administrează instituția de învățământ, a decis prelungirea mandatului directorului Școlii Generale Bilingve Românești din Michereghi. Potrivit hotărârii adoptate în cadrul ședinței desfășurate recent, Ana Maria Ruja își va relua activitatea la conducerea școlii începând de la 1 septembrie, iar mandatul său de director a fost prelungit până la 31 iulie 2031. Decizia confirmă încrederea acordată de reprezentanții autoguvernării românești din Michereghi, conducerii actuale, și asigură continuitatea managementului instituției pentru următorii 5 ani. Școala Generală Bilingvă Românească din Michereghi este una dintre importantele instituții de învățământ ale comunității românești din Ungaria, având un rol esențial în păstrarea și promovarea limbii române, a culturii și a identității naționale în rândul noilor generații. Mulți elevi de la Școala Generală Românească Bilingvă din Michereghi continuă studiile la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula după clasa a 8-a. Noul mandat al Anei Martin Ruja va începe odată cu deschiderea anului școlar 2026-2027 și se va încheia pe 31 iulie 2031, perioadă în care aceasta va continua să coordoneze activitatea educațională și administrativă a instituției. În perioada 14-16 august, localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui cea de-a 18

10-a ediție a Festivalului Păgăcițelor, un eveniment care îmbină tradițiile gastronomice cu muzica, dansul și divertismentul pentru toate vârstele. Festivalul va debuta vineri 14 august cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pâinii, urmate de spectacolele artistice și concertele susținute de formații și interpreți din Ungaria. Ziua de sâmbătă, 15 august, va fi dedicată Zilei Naționalității Române, programul incluzând concursul de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri susținute de Florile Moiseului din Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa de la Vărșand, dansurile Școlii de Artă Colariș, Club 73 Rival, iar seara se va încheia cu un concert al trupei New Level Empire și un spectacol oferit de disco Berek Shanival. Ultima zi, duminică, 16 august, începe cu o paradă a motocicliștilor și continuă cu tradiționala competiție de preparare a păgăcelelor și festivitatea de premiere. Pe scenă vor urca artiști din Ungaria, iar seara se va încheia cu un concert susținut de Honey Best și un spectaculos foc de artificii.

Continuăm cu o știre din lumea filmului. Regizorul maghiar cu origini românești, Cornel Mândruțău, considerat unul dintre cei mai importanți cineaști ai cinematografiei maghiare contemporane, va fi distins cu premiul Liv Kashandor în cadrul celei de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Polici, care se desfășoară în perioada 18-22 iulie la Polici Sobotița în Serbia. Distincția este acordată anual pentru contribuții remarcabile la cinematografia europeană. În acest an, alături de Cornel Mândruțău, va fi premiat și actorul, scenaristul și regizorul sârb Rados Božić la categoria dedicată personalităților din cinematografia națională. Organizatorii festivalului au subliniat că Cornel Mândruțău, născut în 1975, este unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale, filmele sale fiind selectate constant în competițiile celor mai prestigioase festivaluri internaționale. Cel mai mare succes al carierei sale a fost obținut în 2014 cu filmul Fehirișten, recompensat cu marele premiu la Festivalul de la Cannes. Au urmat producții apreciate precum Jupiter Holio, Evoluțio și alte filme care au fost prezentate în premieră în Festivalul de la Veneția. Pe lângă activitatea cinematografică, Cornel Mândruțău s-a remarcat și ca regizor de teatru și operă, bucurându-se de recunoaștere internațională în calitate de fondator al Proton Sinhaz. Spectacolele sale au fost prezentate pe scene importante din numeroase țări.

Stimați ascultători, recent am achiziționat un nou volum lansat publicului larg luna trecută. Autor Cătălin Rancopițu, acesta readuce în atenție unul dintre cele mai controversate subiecte ale Revoluției din 1989 din România. Este vorba despre una dintre cele mai discutate apariții editoriale ale acestei veri și anume volumul Teroriștii din decembrie 1989, mituri și manipulări, semnat de procurorul militar și cercetătorul Cătălin Rancopițu. Publicată la editura Litera, cartea propune o nouă analiză a uneia dintre cele mai controversate capitole din istoria recentă a României, existența așa-numitor teroriști din timpul Revoluției din decembrie 1989. Autorul nu este un observator oarecare, Cătălin Rancopițu, a coordonat ancheta din dosarul Revoluției, iar experiența acumulată în investigarea documentelor și mărturiilor oficiale stă la baza acestui nou volum. După cărțile dedicate Revoluției și Mineriadei, el continuă cercetarea asupra evenimentelor care au marcat sfârșitul regimului comunist în România. Noua carte pornește de la o întrebare care continuă să provoace dezbateri și după mai bine de 3 decenii. Au existat cu adevărat teroriștii despre care s-a vorbit în zilele Revoluției sau a fost vorba despre o amplă diversiune? Autorul analizează documentele din dosarul Revoluției și încearcă să demonstreze cu argumente și surse oficiale miturile construite în jurul acestui subiect. El susține că numeroase teorii provocate în spațiul public în ultimii ani au fost susținute de probe și oferă o interpretare bazată pe documente judiciare și istorice. Titlul volumului face trimitere la expresia folosită în presa vremii: mai ucigaș decât ucigașii, mai vandal decât vandalii. Formulare prin care erau descriși presupușii teroriști în zilele de după căderea regimului Ceaușescu. Autorul analizează modul în care presa și autoritățile au contribuit atunci la construirea acestei națiuni și ce impact a avut ea asupra percepției publice. Volumul beneficiază și de aprecieri din partea unor istorici, Adrian Boda, de la Institutul de Istorie Orală al Universității Babeș-Bolyai, consideră că lucrarea oferă o analiză documentată a miturilor legate de fenomenul terorist, iar istoricul Otmar Trașcă o descrie drept o abordare rațională și convingătoare asupra uneia dintre cele mai controversate episoade ale Revoluției. Cătălin Rancopițu este procuror militar de profesie și a fost implicat direct în instrumentarea dosarului Revoluției. De-a lungul ultimilor ani a publicat mai multe volume dedicate istoriei recente, printre care Ruperea blestemului, Revoluția română din decembrie 1989, Mineriada s-a născut la Revoluție și Revoluția română pentru tineri, toate construite pe baza documentelor și investigațiilor juridice. Noua apariție editorială se adresează atât celor interesați de istoria contemporană a României, cât și criticilor care doresc să înțeleagă mai bine mecanismele prin care s-au construit unele dintre cele mai persistente controverse legate de Revoluția din 1989. Chiar dacă interpretările autorului pot genera dezbateri, volumul aduce în prim plan documente și argumente care contribuie la o discuție fundamentală asupra unui moment definitoriu din istoria României. Cartea a fost deja lansată oficial la începutul lunii iunie, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2026 de la București, în luna iunie, unde editura Litera a inclus volumul printre principalele noutăți editoriale. Lansare cu dezbatere a avut loc pe 29 iunie, când autorul a participat la o prezentare oficială și o dezbatere organizată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În ceea ce privește volumul, prețul de listă actual este în jur de 35-36 de lei, în funcție de librărie și de promoțiile aflate în desfășurare. În ultimele săptămâni a fost disponibilă și la 32 de lei în perioadele promoționale.
Volumul Teroriștii din decembrie 1989, Mituri și manipulări, apărut la editura Litera, are aproximativ 360 de pagini și reunește documente și concluzii rezultate din cercetarea autorului asupra dosarului Revoluției. Cartea este disponibilă în principalele librării din România și pe platformele online de profil.

Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Undele Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Hegedușeanuș pentru asistența tehnică. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.ru. Emisiunile pot fi ascultate online, atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. La revedere și pe curând!

neka bude volja tvoja.

Eu o fur pe fata asta și pe ea o duc la omul mic de apă. O bucată pe fata, hap, și dușe. Fătușca ta nu, foarte suspăriat, dar așa chit nici să țipă n-o putut. Mircea, mircea el până nu a ajuns la dealul aie pe care i-o arătat omul mic de apă. Când o ajuns, o bucunit în trei rânduri. Dealul s-o dășcis. El maga o pășit în lăuntru cu fătușca în mânăi. Mirgea în dobă, mirgea el, când odată numai o ajuns la omul el. Chiralul acolo ședea pătrunui și zâși lui Olasu. Nu ai venit cu fișurașcu? Cu fișuraș? Zâșea Olasu. A, dar nu știi, mie nu fișuraș m-a născut, fată am. Orice jeală mi-i să-ți dau ție fata asta. Ți-i gru să-mi dai copilașcu pe care ai furat mișuniosule, lotrule, nobenii ai și vii rămâne și tu vii sluguri lui fătușca asta. Ai și vii rămâne pentru mai și Lilit. Ia ba să ruga, ia ba să se acarce. Omul mic din apă, acolo l-o ținet, lângă slugurișca. Sus magatanu, țăganca săracă, șcepta numai, șcepta pe bărbatui, dar iaba acar cum șcepta, ca când pământul ar fi înghițat pe bărbatui. Mult an o trecut, o mânca buie în șcepta la mare și odată danu, așa îi dure sufletul cât o murit. Fișurașcu și ni atunci când o murit mumăsa, madă, șinși ei o fost, cear și cear sângură o rămas. Pă acolo umblat o țigandă undiva și o luat-o lângă el. Așa gânde, o duși la șiniva și ni o puca pe el și o nivili sus. Cum pe asta o gândit omul asta, i-o venit în firei că ești un gazdă de sluguri lușinii fătușcai lor furată triei. Și de doba aie și el și țigancai tot și tot plânge. N-o s-o pornit să meargă la ei. Când o ajuns cu copilașcu la țiganul și la țiganca și l-o întrebat-o, ar puca pe copilul asta în locul alu fătușca. Ei nu s-au gândit nici un pic, l-au pucat cu bucurie mare pe fișurașcu și nu m-a puce, ei dădea alu copilul asta. Și pândobă cum trișe și l-au plăcut-o ca când a ei copii ar fi fost. Fătușca magadanu, inca tot acolo a fost, de sub apă, acolo a fost și halasul și ne-a dus acolo. Dadanu îi dure sufletul pentru țigancai, pentru frișurașcui. Zeși și șinși ei o trecut așa. Nu da omul mic de sub apă, pe aia o gândit, îl lasă pe omul să meargă sus pe pământ. Îi zice, îți dă trei zile să ce uiți cherii și îi pe pământ. Și când ce-ai uitat cherii, pe treilea zi, când merge jos sările, să vii înapoi. Și atunci vii pârâ și ai văzut și ei pe pământ. În fuga mirșe lasu la casai. Da, acolo, da nu. Afela omii o aflat pășinii n-o cunoscut. Omenii ești ce-i opărât că țiganca-i săracă o murit. Pe copilașcu maga l-o dus un om. Ai oi, domne me, și jaie și duremi sunt ce omul asta. Asta a fost vintitala, pentru că o furat-o pe fătușca. Dar nu sufletui așa foarte îi dure, chit pe aie o gândit, o merge la casa aie, de unde o furat-o pe fătușca, să vadă părinții șefa și acu. S-o purnit. Mirje, mirje pe caie, de sara o fost

când o ajuns macolo. O șirut de la ei, chit să poată să se culce acolo. Că dar nu el n-are nici casă, nici pământ, nici nimica. Oamenii ești, dar nu, cu suflet bun, i-or dat. I-or dat de mâncat, i-or dat căpătei. O trebuie, dar nu să părască de unde vine, unde merge. Și când sfătăie, pând sfătăie, ocei tot pe fișurașcu a fost. Pe el să uita și ne cu el să îmbeșăie la masă. Copilașcu asta umpla în criștarui și băga seama pe șigote chit să nu hibizească nimica lui omul asta. Sfăta ei de asta, de aie, și gazda, și aie o povestat chit cum a fost de 10 și 5 ei când pe fata-i lor furat. Hălasu maga, aie o zis, dar voi aveți o fișuraj. Eu, maga, nimic n-am. Asta fișuraj nu a nostru ei, zise mica țăganca. De 10 și 2 ei, un om o adus aici. Lu fișuraj cu asta, eu murit mumăsa. Tată su maga, în icheră nu-i, m-a de mulce, mulce ani. Omul ni pe asta, când o auzit, s-o făcut ca falu. Chit nu o căzut jos de păscon. Fișurașcu repi acolo a fost și o apucat-o și îl o apucat-o. Așa văd săracul omul asta, biceagă-i. Îl duc în patum, îl pui jos, zise. O pitricut-o în sobă-i și l-o pusă jos pe patul-i. Acolo îi re bătrânul asta pe costă. Și aia o zis, cu forci trist gai, copilul meu, eu mi-s tată tu și ne s-o pierdut. Și dragul domniu, nu m-a puneți urece, că așa au fost. Bătârnul i-o părât și gode, de omul mic tân apă. Și ne danu pe fișurașcu-i chivine, și în locu-i o furat-o pe fătușca. Fata asta acu de sub apă îi. Pe el acu cearpă triză o lăsat-o sus să vie pe pământ. Dar o trebuie să meargă înapoi iară când vine sara. Fișurașcu muje, a tu ești tata meu. Și pentru mine alu omini ești ce buni ai furat fata lie. N-o știi și acu eu oi merge jos de sub apă. M-oi da lu omul mic de apă, chit să las-o sus să vie pe fătușca, să vie acasă la părinții. O mers la părinții, care da nu, nu anuma o fost părinții, numai pe el ori născut sus. Și aia i-o zis, omul asta aici, tata meu ei, el știe unde ei fata vă. Nu întriboți nimica, eu acu oi merge și oi sârzi înapoi pe fata vă. S-o gătat, s-o iet iertășuni de la omin bun, de la părinții, dar nu. Și i-o zis lui tată s-o, să-l ducă acolo la dealul ala. Zice fișorul lui tată s-o, când or ajuns acolo, bucunește și tu să rămâi aici. Zice, cante eu mă duc singur și m-oi da ad lui omul mic de apă și m-oi ruga la el chit să vă iei slupuzală lui chicești doi. No, pe bucuneala s-o dășcis dealul. Fișurașcu o pășit în lontru și nu pe mult după o ajuns la uștel. Când o pășit în uștel, o stat în nencei al om mic de apă. S-o pus pe jinuț și aia o zis. Eu mi-s fișorul lui ala om și ne s-o șiliit pe cine. El m-o igirit pe mine. Pentru asta acu eu atomis. Ține pe mine aici și fătușca lasă să meargă înapoi la părinții. Lui tata mi-o maga iartă, lasă fie slupod. No, pe asta s-o ridicat sus omul mic de apă.
o pucată de la mână pe fătușca și o dusă la fișorul și aia i-o zis: tu foarte bun fișuraș ești, duce și du cu cine fata ca pe mi se rugați lu tată tu maga, pentru că așa mândru ai șirut, îi iert omul mic de apă lu fătușca mult ce de tot ce ori i-o dat. Domne, mea dragul domniu, și mare găstășie i-o dat. Daie îți do chit fii merge de țăgancă, zice, no cu asta chici strinși cu mare, mare fălușie s-or pornit acasă. Când s-or aflat cu sus, cu părinții, la apu, a fela mare bucurie, mai nici nu pace om cu vorbe să zică. Foarte fălușor fost toți. Și da nu, or făcut nuntă. Nuntă mare o fost, 3 săptămâni o ținut, și negodie și ne numai pe acolo umblat, o mâncat, o but. Când s-o sfârșit nunta, hălasul, o mers pe hailantă parcelu apa, cum o fost cândva și acu o undițat. De undițala asta o putut să cuște, dacă stă și e ma, în toată gustuș n-a avut. N-apu, băgăți numai seama pe mine, nu slupot pe nimeni să înșilie om. Dacă ceva ai idirit, aia trebuie să ții. Vorbați vorbă ei, dacă așa vei face, nu vii păță nimic bai, dragul domn, cu cine o fi, numai țineți vorba. Cuvastă. Lun de lun, o fost unde n-o fost, o fost odată 3 surori, pe una așa ucima, iuce, pe hailantă, acră, și patrie maga așa ucima, dușe, iuce și acru, cum și numele e zâșe, rău or fost, pișca spurca, dar trilie fată, ha mai mică, dușe, orice drag de fătușcă o fost. Iucea au fost ha mai mare, fată, și când ma anume mare au fost, ea o porunșulit, luchicești două zorile. Da, nu, pe acre o gagăna, pe dușe maga, spurca unde nu mă știuie. Poate fi, eu așa gândesc, pentru aie, că acre, ba așa felea îi rea ca e. Rău, fată, îi rea și e. No, puceți gândi, pe un zi, când foarte mare iarnă îi re. Acre cu voie rău și e în culiba. Ce ți-i baiu acre? Întriba iuce. Ai de gând ceva? Da, aș avea de gând niscai flori în uiagă, vezi pe masă, vezi sură me, zâșea lui iuce. Așa întriba. No, dacă asta chivinești, pe asta puceni să ajutăm, zâșea iuce. Și râde în magaie. Țupe mare! Haide numai, dușe, haide aici. Vine dușe, dar nu. Ce ai de gând, iuce? Purnește ce? Duce în pădure și adună una niscai flori. Ai, oi, domnia mea, acu să mă duc, că iarnă îi să-mi mirea fătușca. Acu, și nu întreabă mult, și nu s-o tăiești mult acum, poartă ce da aici, că vei vedea și vei căpăta. Să uita pe e, cu ochi de irei mari, dar nu fătușca s-o spăriet. Ai, oi, doamne mea, n-o vezi? Așa e asta, s-o purnit, dar nu. Mergi, mergi, dușe mea, dar nu pădure, albă ire de zăpadă, albă ire și goie, pământul, iemnile, frică avea fata, dar nu dragul domn, n-o lăsat-o, forci să frigușa, dar nu s-a îndurat să nu mergă. I-a fost foarte mare frică de sorie. Cum mirșea danu fata, în frigul hamare, în pădure, odată numai s-a aflat pe un loc unde foc arde. Lângă foc maga, 10 și 2 bătânușcu șăde. Ei au fost
lunie. A fată, ce coți tu aici, în pădure, în afela dobă? Întriba hăl mai bătârn, hăl mai bărbos, alb bărbos, bătârn. El a fost, dar nu iarna. Zâși dușe, flori, cot. Dă iarna, a ta fată, ce îți vine în fire? Ioi, domnia mea, nu eu am gândit am asta afară. Am două surori. Ei o porunșurit pe mine, chit să viu aici, în pădure, și-l de strâng niscai flori. Bătărnușcu acu s-a uitat pe un hailantă bătârn. Dă-ma, urtacu' meu, uită ce ma, primăvară, auzi? Dă-i lu' fecești ce e niscai flori. Două, da, cu suflet, zășe primăvara bătărnușcu, și cu asta o suflat pe zăpada. N-o și de dragul domn, uită ce vă, s-o întupit zăpada pe un loc și pe aia loc, ori ieșit afară florie dă-n pământ. N-o fătușca au strâns un anischeai flori și s-o pornit acasă. O, puceți gândi, două sorile cu oci mare să gugușă afară, cum o putut să aducă atâta flori fătușca asta? Gândea e de magaie, n-o trișea doba, odată numai, iară. Ce bai ai, acro? Întribea Iuce de la soră sa. Mi-i foame, aș mânca duge. Noi fi până atunci, cu voie bună, până noi mânca nischeai duge. No, puceți gândi, ar nu o trebuit lui Iuce. Iară o mujit de pădușe. Haide numai aici, haide repi. Purnește ce iară în pădure și adă duge. Ai oi, domnia mea, ce să facă dușe mea, dar nu. O trebuit să meargă, că dacă nu, ești duinș, i-o da doloadă. Mirgea iară în pădure, în zăpadă, în frig. Iar o ajuns acolo, la foc, la bătârni. Ce coți tu aici iară în pădure? Întriba luna de iarnă. Duge, iară sorgheț. Ce-o mânat aici în zăpadă, pentru duge. Nu bine, săracu, iară s-o întorșit la ălalan bătârn, la vara. Și jirea chit să iei, mă, lufătușca asta, o țără duge. Vara, dar nu s-o gândit mult dobă. Și el o suflat pe zăpadă. N-o și de dragul domn, acolo iară o mers jos zăpada. Și pe iemnul aia, duge or fost. Fata, repi, repi, o chistiliță strânge, plinul strâns cu șarcai, repi, repi, cum da nu ești ce e. No, și cu asta au ajuns acasă. Puceți gândi, fecil e, cum să uita pe e, că iară o adus, măca iarnă ei. No, gânde acum, acre, și eu mă duc pentru flori și pentru duge în pădure, zice acre lui Iuce. Dacă e cu așa mare noroc o umblat, atunci așa eu mă duc. No, și s-o purnit. Și cum o ajuns acolo, la foc acre, videam pe e bătârnul de iarnă. No, urta cu mei, acu să dăgeți atâta zăpadă chit nu mai puceți. Aici e fata rea asta. No, dragul domniu, s-or zdrinșunat lunile de iarnă. A fel amară zăpadă or făcut, așa mare frig or făcut, chit fata n-o văzut, n-a auzut nimica. Frig avea foarte mare frig. Nu puce să meargă mai nici un paș. S-o ruiuit jos în zăpadă. Iuce maga acasă numai aștepta, aștepta pe soră sa, dar nu vine. Cum trișe după, ma și Sara au venit și acra nici atunci n-au fost încă acasă. N-o și să facă, s-o gătat, s-o pornit pentru e să o coce. În pădure și e o ajuns acolo unde arde focul. Când anu bătârnul de iarnă o văzut-o, iar o mujit sus mare, urtașii mei, acu să fășeți mai mare iarnă. Aici e fata hamaire. No, domnie mea, dragul domniu, bătârnii a fela mare zăpadă ori făcut, a fela mare frig cu gheață, chit Iuce nici nu vide, nici nu știe să mergă, nici un paș. A fela mare zăpadă o fost. Baș acolo s-o rugiuit jos, unde sură s-au fost acre. No, acum, chici-și duinși, acolo ori fost amițit, și Iuce și acre.
Poate fi că și s-ar fi ghițat. Dacă, dușe, nu se purnește de pe ei cu câine, cu lumpaș. Mirjeta nu e mai știe care în pădure la foc. No, și o aflat-o acolo pe două sururirie, lumișcicată sus pe ei și s-o purnit cu ei acasă. No, dragul domn Danu, acum i-o dat atâta fire lui fecele, chit pe dușe mai mult să nu se bântălască. Da, Danu, nimeni nu știe alt să facă dân custui cum și fel ei. De atunci e duinși să spurca, pișca, băce. Și acu așa face, eu așa gândesc, dacă nu ori murit. Cuvastă. Șinii în care sobă. Uite ce vă numa, și mândru-i, zice mamă. A car cum șă, da anume. Forci da forci mândră îire, cuptorul și mamă o făcut. În costa ai lu cuptorul și mai șă flori ori fost. Așa o făcut în cină. Flori de băiaș, poți să fișcești, flore me, cum tu ai de gând. Nici nu-i a fela chit flore de băiaș, zice Mircu, că el, dar nu puce să fișcească acolo. Acum că nu ar fi, zice Ionu, că dar nu mamă direct o zis. Dacă o-i vide undiva, mai voi arăta. Eu în uștel am văzut. Foarte mândru față avea, și albă, și galbenă, și a fela ca Buroțcu. Nu pot să-mi uit, așa mândră ori fost. Și mamă acolo o văzut unde eu, când o trebuit să mirșeni și să ajuzăni. Și ni om acolo o lucrat, un om ungur, el o zis că ește de băiaș Florias. Și foarte scump a fost, de în ăla lant lume o trebuit să aducă aici. Și miram eu foarte, da foarte, că da nu și mândră ei n-or subtulit de băiaș să zică. Că da nu și când cineva îngheață și nu pe bună loc, și atunci șeză și oamenii, o mers pe cale de băiaș. Pe rău cale, da nu, aia îi lintește. N-a pudaie mă miram eu așa tare, că ești flori mândre de noi numile. Zice Ionul lui Mircu, cu căscat gură, pune urece la tată su. Încijiți gura, că o merge acolo o muscă, flori de băiaș, scumpă-s, înuștilă-s, dă-n alt țară uradu-s aici. Mircu dabe și dabe încrighe și acu auzit. Vezi ce am pe mândră, zice lui soră sa. Asta mă gacear florie să uită, zice mamă. Și șubă ești ce am pe bomb, n-auzi? Foarte mândră îi îmbrățanița, a fela mândră cuptor, în custum inca, eu n-am văzut. Asta îi hăltă zeașul, dar nu, întrebat la ea mamă. Dacă știi, unde aș fi văzut? În companie? Atunci, dă-și ce linș așa la mine. Direct am zis. Aia am zis, că a fela mândră inca eu n-am văzut. Aia n-am zis, că n-am văzut mai și urât. Asta anume îire, gândie mamă. Dacă și eu nu opri și put, că aia așteaptă de la e, chit să zică el cum îl va de. Foarte bine ai făcut, bine ai gândit, chit de afară trebuie să băgăni în cuptorul asta iemni. Așa în lontru nu fi coar bună. Și aie că și ai făcut lângă e, lângă cuptor un pod, unde puceni să șădeni jos. No aie și va foarte bună îi. Baș a fela îi și fel ai văzut la borba. Maga tu n-ai fost acolo, ce-ar ai povestat ce ai văzut noi.
dar altcum nici n-aș fi putut să fac. Forci cu firei ai fost și ideșă. Îmbrăța eu nu pe ăla la-n parce pe mamă. Dar cu haide numai, uite ce și ai făcut noi. Și noi mult ai lucrat cu nița. Ai, oi, dar cum ai gândit că noi vide? Și apa și ne o adus, întreba Floră. Nu eu și Mirco, dar și negodii o lucrat. Și și ne mai, a mai mult o lucrat, zice mamă. Oniță, onițican, zicea doi copii, chit nu una pe altul ieșință. Baram că e, zicea mamă. Nița Mangacu, repi-repi, o fugit acolo, o mers în gard, că pe casa nu cear ușă o fost, dar și un gard o fost lângă e, pe care Nița cu Floră fășe. Acu de ce o mers? Întreba Mirco. Ești ce sfaturi care așa mândrăios că om trebuie să plângă pentru ei. Trebuie să plângă dacă aude. N-ar avea de gând să vigeni. Da, i-au fugit aici, zice mamă. Da, e plânge că aia am zis că i-au lucrat a mai multă dintre noi. Dar asta e direct. De ce plânge pentru asta? Întraia n-a fost nimica. Aia baș așa a fost. Știi pentru ce plânge? Da, e că aia a zis, onițica. Așa mândră a zis. Și ala a putut să aude, să uita pe la Ionu. Rușinii Ema de multă dobă îi arăta cât mamă bună ar fi. Nu a fela de care loțica o povestat. Ar putea să puie una chici-și doi mânileș. Bine-i de bine-i, zice Ionu. Știi tu bine că eu știu. Mai bună n-aș putea să capăt. Și ești ce e. Dar și am zis, am zis. Și ai de gând să știi că bănăiesc că așa de mult dobă am dat pentru asta. Da, ba, forci, da, forci bănăiesc. Dar cu nunala nu a fela îi ca a tău cuptor. Fost astăzi, pe mijlocul ăsta, eu am făcut Gorgo Ilună. Și ni în menci îi, coroativă, m-a ajutat Uriștva. Pe odașul ăsta, dună mediu s-o gătătă, n-am profițier de o șirută de la MVV-o. Puceți să ne auziți pe mediocrit pentru parce. Pe mijlocul ăsta, în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. De pe noi acum, Bulgariu vine.

0: Fântâna Arteziană de la Aletia era odinioară un loc de întâlnire pentru tinerii care mergeau de obicei seara să aducă apă. Nu era neobișnuit ca fetele tinere să golească canta, doar pentru a putea mergea din nou la fântână, care a fost săpată în anul 1849. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În prima parte a emisiunii vă oferim povestea fântânii de la Aletia, care este identică cu cea din Otlaca, România, construită în 1898. Cu mulți ani în urmă și regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar, vorbind despre meseria lui, a pomenit despre cele două fântâni.
1: Cum am zis că este o fântână care chiar așa e ca la Aletia și la Orlaca, numai dacă merg la Rămânie, te uite numai că tot așa e pe cum e la Aletia.
2: Da, aici fântână lângă biserică.
1: Da, da, ce este la noi. Mult ori lucrat mienții pe acolo.
0: Cea din Aletia, în anii 90 ai secolului trecut, a fost renovată de Gheorghe Badi, care, asemenea celor mai mulți aleteni, are o poveste despre această fântână.
3: Și eu am o istorie din fântâna asta, că când va fi Gheorghe Gal s-a căsătorit, atunci ori mers acolo la biserica catolică, și mie m-a fost seche și am mers acolo și am vrut să beau apă și din păcate am picat în apa aceea și nunta mea așa s-a gătat.
0: Inițial, deasupra fântânii din Aletia exista o statuie a lui Neptun, dar aceasta a fost dărâmată de băieți în anul 1938, iar de atunci o statuie a unei fete din loc, care ține o găleată cu apă, stă pe o coloană înaltă. Sfântul proroc Ilie Tesviteanul a fost cinstit luni 20 iulie și de credincioșii români din Jula prin participarea la Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Sfântul Nicolae. O scurtă corespondență vă invită și la Jula. Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului, după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. În a doua parte a ediției vă dă o întâlnire și emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată săptămâna aceasta de colegul Ștefan Crista. Invitatul colegului este Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Bichișceaba. Iată câteva dintre recomandările ediției, împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Noi Gabor, operator de sunet. Vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 25 și 26 iulie 2026 cea de-a 25-a ediție a Paradei Clătitelor, unul dintre cele mai cunoscute evenimente estivale din județul Arad. Manifestarea va avea loc la Teatrul de Vară și va include concerte, spectacole folclorice și preparate culinare. Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19, programul va fi dedicat muzicii rock, cu recitaluri susținute de formația Compact, New Rockabil Band și Felix Bejan. Intrarea va fi liberă. Duminică, 26 iulie, de la ora 16, vor avea loc spectacole de muzică și dansuri populare cu orchestra Frații Șandru, mai mulți interpreți îndrăgiți și ansamblu Bujorii din Șofronea. Organizatorii promit două zile de muzică, tradiție și bună dispoziție, iar clătitele vor rămâne principala atracție a festivalului. Vești bune pentru iubitorii muzicii folk. Pe 1 august 2026, Casa de Cultură din Curtici va găzdui evenimentul Folk la Curtici 2026, organizat în cadrul festivalului Spicul de Aur. Pe scenă vor urca nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Mircea Baniciu și Mircea Vintilă, alături de Daniel Julian și Nicoleta Brola, formația Mysterious Mads, precum și trupele Pacifica, Q-Band și The Dancing Flowers. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folk și muzică live să participe la această seară dedicată unor artiști consacrați și unor recitaluri de excepție. Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Regizorul maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău a primit premiul Livka Sandor în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Paliț, din Serbia. Cea de-a 33-a ediție a evenimentului s-a desfășurat între 18 și 22 iulie în localitățile Paliț și Subotița. Distincția este acordată anual personalităților care au avut contribuții importante la cinematografia europeană. Născut în 1975, Cornel Mândruțău este considerat unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale. Consacrarea internațională a venit în anul 2002, când filmul Zile frumoase a câștigat Leopardul de Argint la Festivalul de la Locarno. Unul dintre cele mai importante succese ale carierei sale este filmul White God, recompensat în 2014 cu marele premiu al secțiunii Uncertain Regard la Festivalul de la Cannes. Regizorul a realizat și producția în limba engleză Pieces of a Woman. Pentru rolul principal, actrița Vanessa Kirby a primit Cupa Volpi și a fost nominalizată la premiile BAFTA și Oscar. Cornel Mândruțău este cunoscut și pentru activitatea sa în teatru și operă, spectacolele sale fiind prezentate pe numeroase scene internaționale. Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereci. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă, la finalul clasei a 8-a, la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va fi schimbătoare sub influența unui front atmosferic rece. Norii se vor înmulți în mai multe zone, iar local se vor putea forma averse și descărcări electrice. Ploile nu vor apărea peste tot, însă în apropierea furtunilor, vântul se poate intensifica pentru scurt timp. În general, vântul va sufla moderat, cu intensificări dinspre vest și nord-vest. În sud-estul țării, inclusiv în județele Bichiș și Ciongraciunat, temperaturile vor rămâne plăcute în primele ore ale serii, după care vor scădea treptat. La Seghedin, maxima zilei va fi de aproximativ 28 de grade, iar în timpul nopții, temperatura se va apropia de 15 grade. Sunt posibile cantități reduse de precipitații. La Jula se vor înregistra în jur de 26 de grade pe timpul zilei și aproximativ 13 grade noaptea, iar la Bichișceava sunt prognozate valori de aproximativ 28 de grade. Vineri, 24 iulie, vom avea o dimineață răcoroasă, chiar rece pentru această perioadă în unele zone. Temperaturile minime se vor situa în general între 6 și 15 grade. În estul și sud-estul Ungariei, valorile vor fi ceva mai ridicate, de aproximativ 13-15 grade. Pe parcursul zilei, soarele va fi prezent în multe regiuni, dar după amiaza se vor forma mai mulți nori. În nordul, nord-estul și apoi în estul țării se pot produce local averse și câte o furtună. Vântul dinspre nord-vest va fi alert și pe alocuri puternic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade. La Seghedin sunt așteptate aproximativ 27 de grade, la Bichișceava 28 de grade, iar la Jula în jur de 27 de grade. Chiar dacă vremea va fi în mare parte plăcută, cei care pleacă la drum sau organizează activități în aer liber ar trebui să țină cont de vânt și de posibilitatea unor averse izolate.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Cea de-a 17-a întâlnire mondială a aretenilor va avea loc între 31 iulie și 2 august 2026. Evenimentul va include o paradă tradițională, vibrantă din punct de vedere cultural, precum și concerte susținute de formații îndrăgite din Ungaria, precum Irigy Hunoi Mirigy. Cu ocazia sărbătorii, care are loc odată la 2 ani din 1994, prezentăm istoria fântânii arteziene din centrul orașului, aflată în piața templului, care era odinioară un loc de întâlnire pentru tinerii care mergeau de obicei seara să aducă apă. Nu era neobișnuit ca fetele tinere să golească canta doar pentru a putea merge din nou la fântână, care a fost săpată în anul 1894. În mijlocul fântânii arteziene, o statuie a unei fete care ține o găleată cu apă stă pe o coloană înaltă. Hainele ei sunt ornamentate în stil popular, părul ei lung este legat la spate și poartă pantofi cu talpă joasă. Inițial, deasupra fântânii exista o statuie a lui Neptun, dar aceasta a fost dărâmată de băieți în 1938. A fost înlocuită cu statuia unei fete din Aletia, îmbrăcată în costum popular șvab, care poate fi văzută și astăzi. De altfel, toți aletenii au o poveste despre această fântână.
2: Această fântână a fost un punct de întâlnire pentru tinerii din Aletia, dar acum vorbind cu domnul Gheorghe Badi, cioplitor în piatră, care în anii 1990 a restaurat această fântână, am aflat și o altă informație, și anume că, de fapt, la Aletia 3 fântâni au existat cândva. Așa este. Bună ziua, domnule Gheorghe Badi.
3: Bună ziua, da, așa este. 3 fântâni au fost aici la Aletia, dar apoi lumea, fântâna asta, este astăzi. A fost fântână în cornul ulițelor Semmelweis și strada Băteanii, acolo a fost o fântână și a fost, așa pot să spun că Dermecnevele, așa o cunoaște aici la Aletia, așa acolo a fost fântână de asta. Dar, din păcate, nu mai este că le-or resipit. Și lumea fântâna asta iasă aici și eu așa am auzit că într-o 1894 ori făcut fântâna asta și de acolo ori cărat, cum ai zis, Mananche, de acolo ori cărat apa tânării și apoi nu numai tânării, că și oamenii, dar apoi tânării s-au adunat acolo, fetele, piciorii. Și fântâna asta de 270 de metri, atât de funde, 270 de metri. Și tare bună a apăvut și eu am o istorie din fântâna asta, că când Bace Gheorghe Gal s-a căsătorit, atunci a mers acolo la biserica catolică și mie m-a fost seche și am mers acolo și am vrut să beau apă. Și, din păcate, am picat în apa aceea și nunta mea așa s-a gătat. N-am avut alte haine, tata m-a dus acasă și am rămas acasă. Apoi, asta e istoria mea de fântână asta.
2: Legată de această fântână, istoria dumneavoastră, da. De ce este istoria
3: dumneavoastră? Atunci a fost
2: dumneavoastră.
3: Un gătare tare mic atunci și apoi așa a fost. Apoi n-am mers la nuntă, am rămas acasă.
2: Am citit o istorie foarte interesantă despre această fântână, că prima dată a fost o statuie a zeului Neptun, a zeului mărilor și a apelor acolo, însă această statuie, din păcate, cum să zic, a trebuit schimbat, oarece în anul 1938 tinerii din Aletia s-au adunat acolo s-au adunat acolo la mijlocul postului mare, dinaintea sărbătorii Paștelui, fiindcă au sărbătorit acolo că a trecut deja jumătatea din post. Și au depus acolo cununi, dar cumva statuia aceasta a picat de pe soclu, s-a deteriorat, s-a rupt și tinerii s-au dus imediat la conducătorii satului și au povestit că iată ce s-a întâmplat și atunci biroul din sat a propus ca nu o statuie de Neptun să se pună înapoi, ci să se facă o statuie despre o fată din Aletia. Ce știți despre povestea aceasta? Cine a ajuns acolo să fie? Despre cine s-a făcut statuia care și astăzi este acolo?
3: Eu am cunoscut pe Nanănuță Regâșnei, Ana Regâș, îi acolo, că atunci când a trebuit să schimbe că s-a răsăpit Neptunul, atunci o fată de 16 ani, așa despre fata asta a făcut statuia și nu știu că n-am de știre că cine a făcut, care cioplitori de piatră a făcut statuia asta, dar fata asta a fost în haine de acelea care a fost portul atunci la Mnianț. O mințoai că a fost fata asta și așa cum atunci a fost portul, așa rumblat fetile. Și dacă ne uităm la statuia asta atunci, este acolo concantă de apă, comărs la fântână și o dus de acolo apă. Așa e statuia asta, asta e istoria lui.
2: Și atunci, în anii 1990, statuia sau o parte din această statuie, din această fântână, practic, a ajuns la dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră sunteți cioplitori în piatră. Ce lucrări a trebuit să faceți la această fântână?
3: Apoi, așa cred că dintr-o 1938, când au făcut statuia asta, nu a fost șlefuită și a fost apoi așa cotat afară, că așa au hotărit aici în sat, domnul primar, ar trebui să-l șlefuim statuia asta și am vorbit acolo cu Ghezo, cu German. El a condus Kölcsik Vetésűze, m-am uzit cu ungurește și am vorbit cu el că ar trebui atunci să ducem cumva aici la mine în ocol și ne-a dat macara, ne-a dat cocie și am adus aici la noi, aici în curte și cu fratele meu, cu Petre, am șlefuit și am restaurat statuia și litera am scris din nou cu aur și am șlefuit toate și după aceea le-am dus înapoi și le-am pus la oaltă.
2: De atunci alte lucrări de renovare nu s-au făcut pe această fântână, probabil.
3: Nu s-a făcut, că tare mulți bani ar fi și apoi acolo ar trebui multe lucruri să faci acolo și la fântână, că dacă ne uităm la chip, o merem acolo și ne uităm la fântână asta, atunci vedem că iasă acolo patru capuri de leu și iasă roată un bazin și ar trebui lucrări de restaurare, dar tare mulți bani ar costea și eu așa cred că și așa e mare bucurie că fântâna asta e încă acolo, lângă biserică, numai nu funcționează, că apa nu mai vine sus, dar când e întâlnire mondială, atunci cură apa, ori pus pe apa statului, de acolo cură, ce și noi bem acasă, vine pe țevie.
1: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Gheorghe Bagi, care ne-a povestit despre fântâna arteziană de la Aletia, care este identică cu cea din Otlaca, România, construită cu 4 ani mai târziu, în 1898. Cu mulți ani în urmă și regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar, vorbind despre meseria lui, a pomenit despre cele două fântâni. Peste câteva minute îl veți auzi și pe regretatul Gheorghe Gal.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Cu mulți ani în urmă și regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar, vorbind despre meseria lui, a pomenit despre cele două fântâni din Aletia și Grăniceri.
2: Meseria ce mi-a plăcut. Am văzut că face căși. M-a plăcut tervoizurile și
3: tătia. Dar ori fost mai mulți zidar la Aletia?
2: A fost.
3: Dumneavoastră ca particular ați lucrat mai târziu.
2: Da, la 5 ani. În 71 m-am făcut casa mai dintâi. Aici unde vorbim acum și asta e rezidenția mea.
3: Nu este muncă ușoară, munca unui zidar ușoară, este grea.
2: Dar să mă crezi că azerbizolom, că la oși bator și să te prinzi tu la casă, să faci o casă. Apucu oamenii la tine și tot.
3: Ați avut muncitori care vor ajuta.
2: Da,
3: muncitori necalificați. Sau
2: da,
3: care...
2: și care și le-am ajutat eu și m-au ajutat ei înapoi. Am făcut o brigadă.
3: Baci, Gheorghe, câte case ați construit la Aletia? Câte case sunt acum la care ați lucrat, pe care dumneavoastră le-ați făcut?
2: A fost 25 de ani particular, numai tare multe că și-am făcut. Aici, pe rând, aici am făcut 3, dacă nu le știu spune.
3: Da.
2: Pe stradă am făcut ceva.
3: Câteva case.
2: Când m-am băgat în stradă aceea, eu de acolo n-am scăpat 3-4 săptămâni.
3: Că vor chema și vecinii,
2: da,
3: că vor
2: văzut
3: că ați
2: cum
3: lucrat
2: lucru.
3: Bine și atunci da. Veniți și la mine.
2: Și așa de beciulete și oameni am avut și... Nu că după băutură și nu știu ce.
3: Da, da.
2: Când a gătat cu lucru sara, tot a fost măturată de arată chista și cu grebla, strânsă chitruțele la ulată și rânduială, nu, așa am învățat.
3: Ați fost chemat și la Chitiha și în satile din apropiere?
2: Da, și la Chitiha am făcut câteva căși.
3: Când ați început să lucrați, la câte ceasuri?
2: Dimineața la 6, până seara la 6, dar un ceas de vreme am făcut miază, dar un ceas de vreme am făcut miază și apoi iară.
3: Da, a fost pauză și așa 11 ceasuri pe zi.
2: Așa.
3: Ați spus mai de unăz un lucru tare interesant pentru mine, că meșteri, zidari din Aletia s-au dus și în România, la Grăniceri, la Otlac.
2: Da, pe tă locul. Au făcut biserici, mi-nțește, știau face mândru lucru. Și cum am zis că este o fântână care chiar așa e ca la Aletia și la Orlaca, numai dacă merg la Rămânie, te uite numai că tot așa e pe cum e la Aletia.
3: Da, aici fântână lângă biserică.
2: Da, da, ce este la noi. Mult ori lucrat nienții pe acolo.
3: Și atunci acest lucru înseamnă că acel meșter care a făcut fântâna de Aletia a făcut și fântâna la Otlaca, oare?
2: Da, numai nu știu că care meșter a făcut, că nu, nici nu-i scris pe ei, eu nu știu ce
3: da,
2: e.
3: Da.
2: Acel a făcut, da.
3: Dar cine a fost cel mai cunoscut meșter neamț, să știe numele lui?
2: Cucla l-a chemat, Cucla, a cărinii merem, oi altoc, nu.
3: Vor recomanda, vor povesti despre că...
2: O mai sta știe să facă multe de tăci.
3: Da. Da, ce, Gheorghe, este aici vreo casă la Aletia care spuneți că asta am făcut eu și o reușit tare
2: este,
3: bine,
2: este,
3: e tare
2: multe,
3: frumoasă.
2: Multe, că dacă îți avea doar mașină,

0: de fotografia, le putem și tipări.
1: Da?
0: Și aceea este nu de parte de mine. Și așa mai departe, nu?
1: Da.
0: Multe că și-am făcut.
1: Și un zidar când a lucrat? A lucrat când a început să se facă primăvară, a lucrat până toamna. Când, cum?
0: Da, până toamna, da. A lucrat și iarna, că a făcut cu el ce gvetișurile, iarna ce-a vălălit.
1: Da?
0: Anul viitor.
1: Munca de hârtie.
0: Acele au fost popirile făcute, documentate și date la UTP ca
1: și,
0: să poată...
1: Planurile la... poate...
0: Plane, da, da, da, da. Și planul scris eu că când mă apuc, când se gata...
1: În cât timp să face o casă sau în cât timp v-o trebuie să faceți o casă?
0: Asta, câți oameni ai? Eu în două luni de zile am gătat comet.
1: Și este amu zidar la lete care de la dumneavoastră o învățat meseria?
0: Este mulți, mulți este. Eu am avut 5-6 am avut tineri cu care eu i-am învățat. Numai supărare mare că nu este de lucru.
1: Acum nu este?
0: Nu este. Nu, nu, că-s buni, așa de buni oameni de numai.
1: Dar cred că atunci când dumneavoastră ați lucrat nu a fost așa, că totdeauna au fost
0: de lucru. Dar atunci a fost ieglărie ce la lege. Apoi căpăta de la mezul iberin, de la beche, ceobă. Ai căpătat chestii.
1: Și poate și oamenii au fost mai curajoși.
0: Și-au
1: făcut casă.
0: Tot omul și-a făcut care a putut.
2: Domnilor și domnilor, l-ați auzit pe regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar și, vorbind despre meseria lui, a pomenit și despre fântânile arteziene din Aletia și Grăniceri, care sunt identice.
3: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
4: La data de 22 iulie 1456 a avut loc strălucita victorie la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. În urma acestei victorii, papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos.
3: Calendarul zilei.
4: Începem cu cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate în pagina internațională. La 22 iulie 1645 a murit spaniolul Gaspar de Guzman, duce de Olivares, unul dintre cei mai de seamă oameni de stat ai secolului al XVII-lea. În anul 1822, în această zi, s-a născut naturalistul austriac Gregor Johann Mendel, întemeietorul geneticii. El a descoperit că transmiterea caracterelor ereditare se face potrivit legilor dominației, segregării și asortării independente a caracterelor, denumite legile lui Mendel. A fost un precursor al aplicării statisticii în biologie. La 22 iulie 1882 s-a născut pictorul Edward Hopper, considerat un cronicar al civilizației americane. Tablourile sale tematizează anonimatul marelui oraș și au o amprentă suprarealistă. În anul 1887 s-a născut Gustav Hertz, fizician, laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1925. La data de 22 iulie 1942 a început deportarea sistematică a evreilor din ghetoul Varșoviei în lagărul de concentrare de la Treblinka. Este vorba despre acțiunea Reinhardt. În 1946, în această zi, a fost creată, prin semnarea la New York, Organizația Mondială a Sănătății, organizație interguvernamentală cu statut de instituție specializată a ONU. Scopul acesteia este sprijinirea acțiunilor privind îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor, În vederea realizării obiectivelor sale, Organizația Mondială a Sănătății organizează schimburi de informații, acordă sprijin tehnic, desfășoară campanii pe scară mondială pentru combaterea malariei, tuberculozei, leprei și așa mai departe. Are sediul la Geneva și 191 de membri cu drepturi depline și asociați. Despre victoria de la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara am vorbit deja. În pagina românească sunt încă consemnate următoarele. Primul eveniment ne duce înapoi până în anul 1451, când umanistul italian Poggio Bracolini menționează în Descepționales Convivales latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii Dacii din vremea împăratului Traian. La 22 iulie 1911 s-a născut George Ivașcu, critic literar și gazetar român. În 1938 a murit compozitorul Ionel Fernic, autorul celebrelor romanțe Țiganca, Crucea albă de Măstiacăn, Îți aduce aminte, doamnă, și altele. La data de 22 iulie 2001 a murit la München Vlad Mugur, regizor la Teatrul Național din Cluj. A pus în scenă spectacole la Teatrul Mic, Teatrul Notara din București, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul Național din Craiova. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 22 iulie.

0: Ați ascultat piesa Minciuna de Ionel Fernic, interpretată de Maria Răducanu, acompaniată la chitară de Maxim Belciug.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: Sfântul proroc Ilie Tesvitianu a fost cinstit luni, 20 iulie, și de credincioșii români din Jula, prin participarea la Sfânta Liturghie. La Catedrala Episcopală din Jula, slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din țara noastră.
1: Dăm slavă Bunului Dumnezeu că și în anul acesta ne-am vrincit să ajungem la sărbătoarea de peste an și din miezul verii a Sfântului Proroc Ilie Tesvitianu, care ne arată nouă tuturor importanța credinței în Bunul Dumnezeu și a mărturisirii acesteia, dar și rostul ei în viața omului, atât atunci când a trăit în vremurile acelea până și în ziua de astăzi, pentru că iată, chiar dacă au trecut atâtea secole și milenii, Sfântul Proroc Ilie Tesvitianu rămâne viu, prezent și actual în viața noastră, prin numele pe care credincioșii îl poartă, dar și prin exemplul său, și în poporul nostru românesc el are și un rol important, mai ales în părțile Banatului, în ceea ce privește puterea pe care Bunul Dumnezeu i-a dat-o asupra stihiilor naturii, dar importanța credinței și a legăturii personale cu Dumnezeu pe care Sfântul Proroc Ilie Tesvitianu a avut-o și pe care ne-a transmis-o ca model nouă tuturor, este cea mai importantă până în ziua de astăzi. În părțile Banatului și ale creștinii, românii din Ungaria, dar mai ales în părțile Banatului, el fiind foarte cunoscut, iubit și apreciat și prin schiturile și mănăstirile care îi sunt închinate și prin credința în popor care există încă și în ziua de astăzi.
0: L-ați auzit pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. În a doua parte a ediției vă invită la o întâlnire și emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de această dată de colegul Ștefan Crâsta. Invitatul colegului este Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Bikișceaba. Spania a cucerit duminică al doilea titlu mondial din istorie, după victoria cu Argentina 1-0. Se cunosc deja și primele 6 echipe calificate la ediția din 2030. Este vorba despre cele 6 țări organizatoare care vor beneficia de calificare automată. FIFA a decis ca ediția aniversară, care marchează 100 de ani de la primul campionat mondial, să fie una fără precedent. Spania, Portugalia și Maroc sunt gazdele principale ale competiției și vor organiza aproape întregul turneu. În schimb, Argentina, Uruguay și Paraguay vor găzdui câte un meci aniversar, prin care FIFA va celebra centenarul Cupei Mondiale. Forum Mondial le consideră însă țări organizatoare, astfel că și cele 3 reprezentative sud-americane beneficiază de calificare directă. Mondialul din 2030 va fi primul organizat pe 3 continente. Competiția va debuta simbolic în America de Sud, acolo unde s-a disputat și primul campionat mondial în 1930, iar ulterior se va muta în Europa și Africa. Programul stabilit de FIFA prevede ca pe 8 și 9 iunie 2030 să se dispute cele 3 meciuri aniversare din Uruguay, Argentina și Paraguay, iar deschiderea oficială a competiției în Spania, Portugalia și Maroc va avea loc pe 13 și 14 iunie 2030.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 25 și 26 iulie 2026 cea de-a 25-a ediție a Paradei Clătitelor, unul dintre cele mai cunoscute evenimente estivale din județul Arad. Manifestarea va avea loc la Teatrul de Vară și va include concerte, spectacole folclorice și preparate culinare. Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19, programul va fi dedicat muzicii rock, cu recitaluri susținute de formația Compact, New Rockabil Band și Felix Bejan. Intrarea va fi liberă. Duminică, 26 iulie, de la ora 16, vor avea loc spectacole de muzică și dansuri populare, cu orchestra Frații Șandru, mai mulți interpreți îndrăgiți și ansamblu Bujorii din Șofronia. Organizatorii promit 2 zile de muzică, tradiție și bună dispoziție, iar clătitele vor rămâne principala atracție a festivalului. Vești bune pentru iubitorii muzicii folk. Pe 1 august 2026, Casa de Cultură din Curtici va găzdui evenimentul Folk la Curtici 2026, organizat în cadrul festivalului Spicul de Aur. Pe scenă vor urca nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Mircea Baniciu și Mircea Vintilă, alături de Daniel Julian și Nicoleta Brola, formația Mysterious Mads, precum și trupele Pacifica, Q-Band și The Dancing Flowers. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folk și muzică live să participe la această seară dedicată unor artiști consacrați și unor recitaluri de excepție. Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Regizorul maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău a primit premiul Livka Sandor în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Paliț, din Serbia. Cea de-a 33-a ediție a evenimentului s-a desfășurat între 18 și 22 iulie în localitățile Paliț și Subotița. Distincția este acordată anual personalităților care au avut contribuții importante la cinematografia europeană. Născut în 1975, Cornel Mândruțău este considerat unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale. Consacrarea internațională a venit în anul 2002, când filmul Zile frumoase a câștigat Leopardul de Argint la Festivalul de la Locarno. Unul dintre cele mai importante succese ale carierei sale este filmul White God, recompensat în 2014 cu marele premiu al secțiunii Uncertain Regard la Festivalul de la Cannes. Regizorul a realizat și producția în limba engleză Pieces of a Woman. Pentru rolul principal, actrița Vanessa Kirby a primit Cupa Volpi și a fost nominalizată la premiile BAFTA și Oscar. Cornel Mândruțău este cunoscut și pentru activitatea sa în teatru și operă, spectacolele sale fiind prezentate pe numeroase scene internaționale. Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereghi. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă la finalul clasei a 8-a la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va fi schimbătoare sub influența unui front atmosferic rece. Norii se vor înmulți în mai multe zone, iar local se vor putea forma averse și descărcări electrice. Ploile nu vor apărea peste tot, însă în apropierea furtunilor, vântul se poate intensifica pentru scurt timp. În general, vântul va sufla moderat, cu intensificări dinspre vest și nord-vest. În sud-estul țării, inclusiv în județele Bichiș și Csongrád-Csonád, temperaturile vor rămâne plăcute în primele ore ale serii, după care vor scădea treptat. La Szegedin, maxima zilei va fi de aproximativ 28 de grade, iar în timpul nopții, temperatura se va apropia de 15 grade. Sunt posibile cantități reduse de precipitații. La Jula se vor înregistra în jur de 26 de grade pe timpul zilei și aproximativ 13 grade noaptea, iar la Bichișceava sunt prognozate valori de aproximativ 28 de grade. Vineri, 24 iulie, vom avea o dimineață răcoroasă, chiar rece pentru această perioadă în unele zone. Temperaturile minime se vor situa în general între 6 și 15 grade. În estul și sud-estul Ungariei, valorile vor fi ceva mai ridicate, de aproximativ 13-15 grade. Pe parcursul zilei, soarele va fi prezent în multe regiuni, dar după amiaza se vor forma mai mulți nori. În nordul, nord-estul și apoi în estul țării se pot produce local averse și câte o furtună. Vântul dinspre nord-vest va fi alert și pe alocuri puternic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade. La Szegedin sunt așteptate aproximativ 27 de grade, la Bichișceava 28 de grade, iar la Jula în jur de 27 de grade. Chiar dacă vremea va fi în mare parte plăcută, cei care pleacă la drum sau organizează activități în aer liber ar trebui să țină cont de vânt și de posibilitatea unor averse izolate.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului, după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina, în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. Continuăm ediția cu emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată săptămâna aceasta de Ștefan Crâsta. Invitatul colegului este Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Ceaba.
0: Clubul Suporterilor.
2: Duminică pe 19 iulie s-a sfârșit cea de-a 23-a ediție a campionatelor mondiale de fotbal. Timp de peste o lună am fost martorii unui turneu final care a bătut mai multe recorduri. De exemplu, campionatul mondial s-a desfășurat paralel în trei țări, Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada. Fiind vorba despre trei țări cu câte o suprafață imensă, practic turneul s-a întins pe teritoriul unui întreg continent. Bună ziua, stimați ascultători, sunt Ștefan Crâsta, realizatorul de astăzi al Clubului Suporterilor. Apoi, la acest campionat mondial au participat cele mai multe țări, 48 la număr, și președintele FIFA Gianni Infantino nu dorește să se oprească aici, are în plan extinderea la 64. Anul acesta am putut vedea cele mai multe meciuri, 104 la număr. S-au introdus și un număr mare de reguli noi, care nu sunt convins că se vor înrădăcina și vor avea o viață lungă, la fel ca la celelalte campionate mondiale, și de această dată ne-au cuprins multe emoții pozitive, dar și negative. Am fost martorii cum politicul a încercat să-și bage botul în sport, dar am trăit și multe clipe frumoase, chiar emoționante, cum a fost, spre exemplu, după finală, duminică, când tânărul spaniol Lamine Yamal l-a îmbrățișat și l-a consolat pe Messi de 39 de ani. Sau văzând prietenia și afecțiunea dintre antrenorii spaniol și argentinian Luis de la Fuente și Lionel Scaloni, prin ei doi am văzut confruntarea dintre maestrul și discipolul. În primul club al suporterilor de după acest al 23-lea campionat mondial, prin telefon de la Bichișceaba, îl avem ca invitat special pe portarul internațional al României și fostul antrenor de Liga 1 din Ungaria, Silviu Iorgulescu. Bună ziua, domnule Iorgulescu!
3: Bună ziua!
2: Mulțumim frumos că și de această dată ne stați la dispoziție. Vă propun să începem invers și să pornim de la finală. Prima întrebare, dacă v-ați gândit sau v-ați așteptat la această desfășurare ca Argentina să se confrunte cu Spania?
3: Știi, fotbalul poate fi privit din trei locuri diferite, din iarbă, cum se zice, adică cei care lucrează în fotbal, din tribune sau din fața televizorului sau din loja presei. Din aceste trei locuri, absolut diferite sunt, știu, opiniile. Punctul meu de vedere, că a fost fotbalist și antrenor, am încercat să fiu puțin obiectiv. Revin, deci încheie paranteza, eu m-am gândit tot timpul privind situația, deci grupele, echipele participante, istoricul fiecarei echipe și a campionatului mondial, eu m-am gândit sau am sperat, hai ca să fiu mai optimist, am sperat într-o finală Spania-Franța. Departe n-am fost de ceea ce m-am gândit eu. Din păcate, această finală n-a fost o reclamă a fotbalului actual. Statistica nu minte. Și dacă nu mai te uiți, Argentina cu asemenea pretenții și istoricul acestei echipe, campioană mondială și la ediția precedentă, într-o finală de campionat mondial, să nu poată să tragă un șut pe spațiu poții 90 de minute. Să n-aibă posesie decât 32% și să facă numai 445 de pase, deci o echipă latină. A fost o surpriză absolut neplăcută și plus pe mine m-a deranjat atitudinea jucătorilor, care jucători foarte buni, rapizi, tehnici. Asta numai pe scandal, numai pe reclamații, numai... Asta n-am înțeles, dar tot campionatul, nu numai în finală. Păi când echipa Spaniei a pus punctul pe ei privind menirea ei în fotbalul mondial. Filozofia jocului echipelor spaniole și multor echipe europene, joc frumos, joc cu pase, joc absolut fair play, a dominat atât de clar acest joc încât n-a fost niciun fel de surpriză. Numai încă o dată Africa, Argentina, pe felul mentalitatea care au avut-o în acest joc și numai în acest joc, le-a stricat toată prestația pe care puteau să o dea, pentru că sunt jucători buni, jucători tehnici, de viteză, jucători cu experiență deosebită, dar Spania a câștigat pe merit, fără niciun fel de dubiu. Și dacă gândești la Spania, are record mondial la ora actuală, are 38 de meciuri fără înfrângere. Și la campionatul mondial primești numai un singur gol. Singur gol a primit în meciul cu Belgia, cred. Da, meciul cu Belgia.
2: Da, cu Belgia.
3: Deci, în afară de organizarea fabuloasă, care e fabulos tot ce s-a întâmplat, americanii sunt specialiști în așa ceva, a fost umbrită de prestația pe care au avut-o argentinerii. Și îmi pare rău, toată lumea, că Messi în sus, Messi, normal că îți pare rău, că Messi este un jucător emblematic, este un jucător care ar fi meritat, știu, la sfârșitul carierei, că este și el la sfârșitul carierei, altceva decât a primit acum. Uitându-mă la meci, mi-am notat de câte ori a atins Messi mingea în 120 de minute. Și de câte ori?
2: Nu, de 15.
3: De 20 de ori.
2: Da.
3: Asta este extraordinar de puțin. Da. Pentru că în ansamblu, Messi este un jucător care poate să pună punctul pe ei în cadrul jocului echipei argentine. Dar acum echipa argentină n-a jucat nimic.
2: Da.
3: Nu știu ce așteptare la Messi.
2: Unul dintre comentatorii maghiari a zis că data trecută, în 2022, practic Argentina i-a câștigat, echipa i-a câștigat un campionat mondial lui Messi, pentru că atunci echipa, jocul de echipă a dominat, iar acum, practic, dacă ar fi câștigat Messi, ar fi câștigat pentru Argentina.
3: Argentina, încă o dată, n-a meritat să joace această finală. După mine, încă o dată, asta e absolut teoretic și... Eu nu vreau pe nimeni să supăr, dar nu, jocul pe care l-a făcut tot timpul acestui campionat mondial nu a recomandat-o să fie într-o finală. Din păcate, pentru că Argentina este o echipă cu un trecut, o echipă cu jucători extraordinari care, după mine, altceva ar fi meritat. În mâna lor a fost absolut tot. Dar ei nu au demonstrat ceea ce pot. Pentru mine a fost o dezamăgire, mai ales că eu am jucat contra Argentinei. Primul gol care l-a marcat Mario Kempes în echipa națională 19 ani a fost contra mea. Unde maestrul meu, colegul meu Puiu Iordănescu, în minutul 90, fără să se uite, a vrut să-mi dea mie pasă înapoi de la centru de și a dat ăla să odihnea. Să odihnea pe la 18 metri, dar și-am pierdut meciul cu 2-1. Deci eu am un admirator al fotbalului și al jucătorilor argentinieni, dar acum m-au dezamăgit.
2: Și unde a jucat meciul acesta?
3: La Buenos Aires.
2: Fantastic.
3: În 74, în aprilie.
2: Uh-huh.
3: Atunci echipa națională, atunci s-a format acea echipă națională cu jucătorii, deci au fost generația aceasta cu Lucescu, Dinu, Dumitriu, Dumitru, Iordănescu, deci Dudu Georgescu. Deci o generație extraordinară. Și a fost într-un turneu în America de Sud înainte de campionatul mondial de 74. Încă dominația era Brazilia, Argentina. Acum revenind la ce ai spus, că au fost acum 48 de echipe și Infantino.
2: Da, mai dorește.
3: Vrea să mai dorește și ceva. După mine, acest număr mare de echipe în contextul adevărului actual, că fotbalul este o mare afacere, din punct de vedere calitativ, puțin s-a diminuat campionatul mondial. Pentru că nu sunt cele mai bune echipe din lume. Deci sunt multe echipe din toate continentele și asta nu-i rău, pentru că dacă e campionat mondial, să fie mondial, nu? Dar în timp, dacă ne gândim la campionate mondiale, erau într-adevăr cele mai bune echipe din lume. Nu faptul că erau din Japonia, din Curaçao sau din insule Capului Verde. Nu asta conta. Dar erau cele mai bune echipe din lume. Dar acum puțin s-a diluat din punct de vedere calitativ, dar echipele mici au fost echipe surprinzătoare. Au adus un aport multe echipe din această categorie, să spunem așa, mai subțire, insule Capului Verde, Curaçao, Japonia, Marocul, Egiptul, au demonstrat că au fotbal, echipele, chiar și echipele din Africa. Asta este un impuls, dar calitativ, obiectiv, puțin s-a diluat calitatea acestui campion mondial.
2: Și noi, privitorii din Europa, măcar din 4 în 4 ani, avem o privire mai amplă asupra faptului unde ține sau unde a ajuns fotbalul din afara Europei. Și pe mine m-a surprins cât de bune echipe sunt și în afara Europei. Asta înseamnă că probabil a evoluat fotbalul și în Asia, și în Africa, și în zona asta CONCACAF, cum se zice acolo, în mijlocul Americii. Dumneavoastră, ce impresie ați avut?
3: Într-adevăr, aceasta este impresia. Luăm partea pozitivă a ceea ce am spus mai înainte, este faptul că vezi că fotbalul în niște țări care nici n-ai auzit de ele, poate să producă și fotbaliști și echipe naționale care să pot bate fără niciun fel de problemă cu echipele mari. Este un lucru deosebit. Asta arată că fotbalul a evoluat peste tot. Păi, uite-te aici, în Statele Unite, unde fotbalul nu este sportul numărul unu, soccerul, cum spuneai, că nici fotbalul e fotbal american. Dar uite, toate stadioanele pline, câtă lume, record absolut este de audiență. În Mexic nu se punea problema, în Canada, hai să spun că fotbalul este pe un loc destul de bine fixat, dar și acolo influența sporturilor care sunt în Statele Unite, baseballul sau fotbalul american este cu totul altceva. Dar asta ne arăta că fotbalul a pătrund până în cele mai îndepărtate colțuri ale globului. Și fotbaliștii, dacă te-ai uitat, de exemplu, la echipa la Curaçao sau la Insule Capului Verde, toți fotbaliștii joacă în Spania, Portugalia, peste tot. Chiar nu au nici campionate, nu au. Dar știi cum e, fotbaliștii se nasc. Și peste tot există talente, există gena asta a sportului și cu talente peste tot. Și ăsta este un lucru foarte bun, ceea ce s-a întâmplat acum aici, pentru că noi, oamenii, care mai ales europenii, am deschis ochii și în alte părți care abar n-aveam că există un asemenea fotbal. Și asta este unul din lucrurile pozitive ale acestui campionat mondial.
2: Un record, un mic record a fost și faptul că în echipa Spaniei, în echipa campioană mondială, au fost doi jucători de sub 20 de ani, Cubarsi și Lamine Yamal. Apoi golgheterul turneului a fost Mbappé din Franța. Pentru dumneavoastră, care au fost personalitățile care s-au remarcat sau care pentru dumneavoastră a fost o surpriză? Apariția lor.
3: Surpriză, poate, cuvântul ăsta nu este adecvat, dar pentru mine au fost fotbaliști care ne-au întărit convingerea că sunt fotbaliști de clasă. Să dau numai un exemplu, Rodri, care este fotbalistul și acum a fost ales cel mai bun fotbalist al turneului. Deci el a demonstrat lucrul ăsta, este un jucător de echipă. Deci nu este un jucător briliant, este un jucător de echipă și a dovedit un lucru ăsta. Mbappé a dovedit încă o dată că este un golgheter adevărat. Vine Haaland, norvegianul și toată echipa norvegiei care face parte din categoria pe care eu am numit-o a surprizelor, pentru că Norvegia de aceea s-a impus prin educație, prin mentalitate, având și jucători cum este Haaland, care este un...
2: Forța naturii.
3: Este o forță a naturii, dar educat, uitându la comportamentul întregii echipe a Norvegiei și întregii asistențe care îi susținea la campionatul mondial, ți arată exact mentalitatea pe care o au oamenii unei țări. Exact cum este bine cu Japonia, care ne-a arătat cât de educat. Nu numai pentru faptul că făceau curățenie și asta au făcut întotdeauna, după meci să nu rămână după ei nimica. Dar jucătorii, felul cum s-au manifestat, sau felul cum s-a auzit în fața suporterilor, cerându-și scuze în ghilimene, spun lucrul ăsta că nu au mers mai departe. Au avut ghinion. Mă, dar asta arată respect. Fotbalul este un spectacol care depășește orice arenă de teatru, de muzică. Și acolo trebuie să existe respect a celor care evoluează față de spectatori și invers. A dovedit o dată că Kane, Henry Kane,
2: da,
3: a dovedit că este un jucător, un golgheter de excepție. A dovedit lucrul ăsta. Mulți fotbaliști au fost care poate s-au autodepășit, dar mie îmi plac cei care, nu care m-au convins, care au arătat încă o dată, adică și-au apărat statutul lor de fotbaliști de clasă. Și este un lucru deosebit. Că, dar la fiecare echipă a existat unul, doi jucători care au fost peste nivelul echipei. Dar uite la echipa Spaniei, cum ai spus că au fost doi jucători 19 ani. Cu Barsi, de exemplu, a fost ales cel mai bun jucător tânăr din... Da. Nu a fost ales Yamal, pentru că pe mine Yamal e prea mult zgomot în jurul lui și părerea mea că asta nu l-ajută cu nimic. Dar arată potențialul pe care îl are. Pentru că asta este exact ceea ce am spus eu când am început discuția. Jucători cum este Yamal, la 18 ani a fost făcut super vedetă. Oameni suntem toți. El este tot om. Este foarte ușor să-ți pierzi respectul de sine. Să știi ceea ce ești. Foarte talentat și cu viteză și orice. Dar n-a putut pentru că atât de mult s-a pus accent pe talentul lui, pe ceea ce a făcut în campionatul Spaniei. Chestiuni de genul ăsta care, pe el puțin, l-a pus în centrul atenției echipelor adverse. Cază, dacă ai fost atent, oricând mingea ajungea la el, 3-4 jucători de echipa adversă, erau lângă el. A unul, doi mai driblat, dar după aia nu mai putea. Dar este un jucător foarte talentat și sper să rămână cu picioarele pe pământ. Asta e cel mai greu lucru.
2: Exact.
3: Da. Asta e cel mai greu, să rămâi cu picioarele pe pământ.
2: Oricum, e mare lucru ca la 19 ani, și în cazul lui Yamal, și în cazul lui Cubarsi, să fie, practic, jucător de bază.
3: Amândoi au jucat toate meciurile, fără niciun fel de problemă. Echipa Spaniei.
2: Și Cubarsi...
3: Diferența dintre mentalitatea sau felul de a fi al lui Yamal,

0: Spatele Mondiale. După aceea venitul, deci goalkeeperul, portarul cel mai bun a fost Unai Simon al lui. Asta nu e surpriză, pentru că a primit un singur gol în a treia meci. Asta n-ar fi o surpriză, dar după mine cel portarul care a arătat cel mai mult a fost portarul Argentinii. Păi și acum la meciul cu a avut 10 mingi salvatoare care scria pe ele gol. Mingea a fost la el cel mai mult. Fii atent, de aia sunt de statistică. Asta arată ce a fost jocul Argentinei, că portarul a avut la el 34% din posesia mingei a fost la portar, la Martinez. Și la echipă 32%. Asta arată ceva. Dar am spus, cel mai bun jucător tânăr a fost cu Barça. Pot trage mai multe concluzii, exact ce ai spus tu. Jucători noi, jucători tineri, jucătorii vechi care sunt, adică cu vechi în sensul că au jucat 1-2 campionate mondiale și au arătat într-adevăr care este valoarea lor. În ultimul segment al acestui campionat mondial, care este din punct de vedere financiar, este absolut o mare reușită al organizării, iar cu toate că au fost și chestii care au deranjat pe multă lume, cu interferența lui președintele Statele Unite în favoarea echipei, care este, asta a arătat că este un om fără coloană, acest Infantino, care dacă îl traducem înseamnă că e infantil. Dar, știu, poziția trage de scaun și de astea, lucruri și bune care s-au făcut, care jos pălăria, că organizarea unui astfel campionat în trei țări diferite nu este un lucru ușor. Și regulile noi, că ai amintit și de ele, care au fost introduse acum,
1: da.
0: După mine, absolut normale. De exemplu, 10 secunde trebuie să părăsească terenul care este schimbat, relurile de la portar în 5 secunde, pentru că asta se răgea de timp ca dracul de tămâie. Și aici și cum este, este un majo de aproximativ, știu eu, 2-3 secunde sau mai mult care arbitru hotărăște, pentru că nu poți 1, 2, 3, 4, 5, 9, nu, asta nu se poate. Mai este acest lucru care, ciudat pare, știi, cu jucătorii care se adresează unui adversar cu gura la gură, păi, normal că poate zice ceva urât, da, de acord, dar după mine este exagerat și mai a fost problema aceasta cu rehidratarea care a fost la fiecare meci, indiferent unde jucau, cât temperatură, că s-au jucat pe stadioane acoperite cu aer condiționat, chiar după mine o tâmpenie. Asta cu rehidratarea, da, domnule, este foarte cald. Păi măi, eu am jucat atâția ani de zile. Pe vremea exista pauză de rehidratare. Am jucat pe 35 de grade, că s-ar da tălpile pe teren. Dau mai în exemplu, Kuwait sau în Libia sau în țările astea. Era o căldură în timpul zilei, că nu exista nocturnă. Păi știi că mori acolo. Păi ce rehidratare? Cine e asta? Că m-am auzit, știi, pe vremea aia, știi că s-a plâns unul din jucători, care era jucător și care avea și, cum să spun, prestanță și ăsta, Cornel Dinu. Și el a pus problema odată, pentru că eram și pe vremea aia, nu exista oficial o ligă a jucătorilor, dar erau purtători de cuvânt, știi?
1: Da,
0: și el a pus problema asta, că ceva trebuie făcut. Știi ce s-a spus? La câți bani câștigi? Și atunci ai închis gura. Puteai cu dracu, că nu te asculta nimeni. No, cam asta e. În orice caz, este mie mi-a plăcut în general. Impresia a fost ca unui spectacol deosebit, care a fost acest lucru, cu plus, cu minus, că e normal în orice activitate, dar să nu se exagereze. Că vezi că și acum a fost la pauză, faci spectacolul ăsta, păi unde s-a mai fost? Pauza este regulamentul care este de acum 100 și ceva de ani, care spune asta. Păi și regulament, dar el există, dar nu s-a respectat. Exact cum este regulamentul jocului de fotbal, cred că al 12 articol, cred că ăsta este, spune că arbitru este suveran în teren. Asta este exact traducerea motamo. Păi și pe vremea mea, cel arbitru zice socoteală. Ai văzut cum sar? Păi când vedea Argentina, orice se întura, 5 erau pe arbitru. Și pe vremea aia și cum te dădea afară, nu fără niciun fel de problemă. Și nu era cartonaș. Mai ți-a arătat afară. Că acum am văzut un filmuleț care și pe mine m-a surprins, n-am știut, cum au apărut cartonașele roșii și galbene. Tot un jucător argentinian, care la un meci în campionatul mondial

0: din 1970, din 70, nu a vrut să părăsească terenul, deși arbitru a dat afară, n-a vrut, au fost întrerupt meciul aproape o jumătate de oră, n-a vrut să iasă din teren, pentru că el a spus că el nu înțelege ce spune arbitru, că era neamț. Și că el nu înțelege ce spune ăla. Deci o diversiune era. Și atunci au apărut ăsta, că atunci vede și publicul, vede și jucători, clar. Roșu înseamnă că la revedere, da, și uite așa, dar vezi că și din regulile astea noi care au fost, se poate ceva lua, ceea ce este bun.
1: Da.
0: Și după mine asta cu schimbarea, că așteptai 2 minute să iasă de pe terenul jucător și portarul făcea ce vrea, să culca, iară de aia, da. Ce știa, să culcă, dar să ridică repede, că începe arbitrul iară pe cu degetele.
1: Da, da,
0: și atunci ești obligat. Și plus de asta, mai este o chestie care eu, ca fost portar, e foarte important să gândești repede că portarul ai prins mincea ce ai de făcut. Nu să stai până te ridici, mai bați ăsta. După vremea mea era, dacă băteai mai mult de 4 mingea de pământ și după aia degajai, era lovitură indirectă. Deși nu existau regulile astea. Deci nu exista ca atâta secunde, atâta. Dar era, mă, portarul să joace repede. Să nu faci mai mult de 4 pași imediat. Să... Da. Da, ăștia fug în careu într-o parte în alta.
1: Mă interesează, dumneavoastră fiind portar, cum vedeți, cum se schimbă rolul portarilor în echipă? Pentru că de multe ori vedem, și în finală chiar am văzut, și chiar ați pomenit de Martinez, portarul Argentinei, cât de important a fost, câte posesie de minge a avut. Se schimbă rolul portarului sau participă mai mult în jocul echipei decât pe vremuri?
0: Sigur că da. Și asta a apărut când a apărut această tic-ataca, care au inventat-o spaniolii cu jocul lor, cu mici pasate mult și ăsta, și în care portarul avea un rol deosebit să joace mingea cu piciorul. Că știi că la portar, pe vremea mea, îți dădea mingea acasă, o prindeai. Da. Acum nu mai voi să o prind. Iar văzut, portarii sunt antrenați și educați în acest sens, că îți participă efectiv la joc. Jocul cu piciorul, să vadă când trebuie să degajeze, când trebuie să paseze. Eu am crescut, vorba aia, la un club ca lumea, la Dinamo, București. Am avut antrenori care a fost portar. Dar noi nu ne-a învățat nimeni să degajăm, să par cu piciorul, să degajăm de la așa. Păi pe vremea când era repui mingea jos de la colțul careului mic, venea fundașul. Nici era problema că portarul să degajeze mingea. Noi n-am fost antrenați. Deci rolul portarului era cu totul altul. E, acum rolul portarului este foarte important în desfășurarea jocului. Normal că prima sarcină a portarului este să primească cât mai puține goluri. Asta este, da. Că nu spune să nu primească gol. Nu. Să primești mai puține goluri decât ți-au marcat ție colegii tăi la poarta adversă. Dar să participe la joc în mod efectiv. Au și, ai văzut, toți portarii la ora actuală nu stau pe linia porții sau pe 6 metri sau pe 11 metri cel mult. Sunt în afară, joacă post de libero, deci de ultimul apărător când este cazul. S-a modernizat mult lucrul ăsta, mie îmi place. Singurul cu care nu-mi place, faptul că și eu m-am uitat, primesc pasa înapoi, au 5 posibilități să joace repede mingea, nu. O țin la ei, o mai freacă, o mai... Asta nu-mi place. Pentru că la un moment dat, știi cum e, că jocul este ca o fotografie. O secundă este poziția asta, a doua secundă nu mai este la fel. Tot așteptând din adversarii mai aproape de colegii tăi și mai greu de pasat. Asta nu-mi place mie, asta, dar poate asta face parte din strategia pe care antrenorii o impun portarilor. Dar de multe ori am văzut la fel și cu Martinez, la fel și cu Unai Simon, dar primez mingea și așteaptă și o freacă și o dă și după aia pasează. Poate foarte parte din strategia jocului să revină tot, să vină, să aibă cu cui să paseze, da. Dar și adversarul presează o chestie de genul ăsta, apucă să închidă spațiile, dar rolul portarului s-a schimbat foarte mult din acest punct de vedere.
1: Un exemplu la ceea ce discutăm acum despre rolul portarului este, nu știu dacă ați remarcat faptul că în meciul Spaniei cu Belgia, Courtois la un moment dat s-a accidentat, dar putea să continue meciul pentru că, nu știu, la piciorul drept s-a accidentat, numai că nu putea degaja. A și semnalat antrenorului că el vrea să continue tot așa, da. Dar tot l-au schimbat. Probabil că din acest considerent.
0: Din acest considerent, că curtoare un joc de picioare, pe stângaci. Strategia jocului pe care au avut-o, echipa Belgiei, ăsta era un lucru important. Dar a făcut o greșeală enormă și antrenorul Belgiei a dus să-și dea cu pumnii în cap. Într-o aceea situație în care jucau bine și aveau șanse și ăsta... Schimbarea portalului cu un portal care nu este încălzit. N-ai cum să fii conectat 100% la joc. Mai ales în fotbal actual în care mingile sunt atât de elastice și atât de șuturile devin de două ori mai rapide și decât știu eu acum 50 de ani sau 40 de ani când erau mingile de piele și nu se pot compara. Mingile de la ora actuală care sunt făcute din materiale sintetice au viteză, ai văzut știu ce șuturi sunt, că da. De la 25-30 de metri nici n-apucă portarul nici să miște. Da. Deci la băgat ai văzut, i-a scăpat mingea din braț, o minge da. Ușoară și a bancat gol. Că altfel nu știu dacă Spania, da. Ar fi fost meciul, știu atât, adică ar fi precis, da. Ar fi fost prelungiri, precis, nu se știe, pentru că Belgia așa cum a fost, fără să fie o echipă strălucită, dar o echipă care putea să pună probleme. Dar rolul a arătat încă o dată, la modul teoretic, ce înseamnă rolul portalului. Această schimbare. Deci a pus punctul pe ei. L-a schimbat pentru faptul că nu putea să joace cu piciorul mici luni să degajeze. Deși te gândești, mă, a făcut bine sau n-a făcut rău? Sau a făcut rău? Asta e problema lui, dar adică prin faptul ceea ce s-a întâmplat, nu a fost decizia cea mai bună, nu? Să putem așa.
1: Da,
0: așa să spunem la modul elegant.
1: Da. Ne apropiem spre sfârșitul discuției și rubricii noastre. Mă interesează care a fost lucrul, fenomenul cel mai pozitiv, plăcut pentru dumneavoastră la acest campionat mondial și cel mai negativ, să zicem.
0: Fiecare om, știi că există, românul are vorba aia, spune, e frumos și îmi place mie. De multe ori, știi, așa, în glumă, îți spun, Doamne, ce tablou frumos. Păi unii îl înțeleg, alții nu îl înțeleg. Deci, ce trebuie mie mâzgălea la aia, zice unul. Pentru că lui nu-i place, deci nu-i frumos. Dar altul care are altă viziune, are altă cultură despre pictură, despre Picasso, de ăsta, lui îi place. Deci e frumos și îți place ție, nu ce-i place lui altul. Mi-a plăcut... În primul rând, atmosfera care exista la fiecare meci. Al doilea rând, care mi-a plăcut foarte mult, au fost echipele acestea surpriză care au fost cu jucători, care nici n-ai auzit de ele și felul în care s-au manifestat și care unele dintre aceste echipe mi-au rămas mie la inimă, cum ar fi Norvegia, îți dau un exemplu. Uh-huh. Mie mi-a rămas la inimă. Și poate lucru care, cu limitele pe care putea să le aibă, este faptul că la nivelul ăsta și la numărul acesta mare de 48 de echipe și cu 104 meciuri. Jocuri jucate, organizarea mai trebuie să fie size. E, aici poate să spui că toți americanii sunt campioni la așa ceva, pentru că sunt, vede în toate activitățile că sunt bine puși la punct. Atmosfera în general, jocurile și apariția unor echipe și unor jucători tineri, jucători care te gândești că o să devină, știu, un Messi, o să devină un Pele sau orice, și atmosfera asta extraordinară care a existat, astea sunt lucrurile cele mai plăcute. Lucrurile care, după mine, nu au fost la locul lor este, în primul rând, a devenit o afacere dirijată de niște oameni care nu pot să înțeleg cum este Infantino ăsta și amestecul, că sunt la pleci urechile ce spune, nu știu cine ăsta și e țară. Deci îți calci în picioare propriul tău regulament, că tu ești FIFA și asta este regulamentul locului de fotbal, care asta este absolut neplăcut și altceva care au fost dezamăgirile mele personale, că sunt dezamăgit, comportamentul multor jucători care depășesc orice bun simț vis-a-vis de acest joc de fotbal care este un spectacol. Și este un spectacol, nu există în lume un spectacol mai popular decât fotbalul. Eu spun că astea care sunt minus sau care nu mi-au plăcut sau cum ai spus, le lăsăm deoparte. Totdeauna încercăm să luăm partea pozitivă. După mine, deci a fost un campionat, deci ca o concluzie, un campionat extraordinar care nu s-a mai întâmplat, deci este ceva unic că acum s-au deschis porțile lucrurile ăsta, multe echipe să participe, organizarea care după mine, jos pălăria, atmosfera care a fost creată în toate, ai văzut cum este Mexic, cum a fost în, în Statele Unite și în Canada. În Canada oamenii sunt altfel decât în Statele Unite sau în Mexic, mai ales că sunt mai, mai latini, dar oricum o atmosferă deosebită care a fost și plus faptul că a devenit o mare afacere, afacere în ghilimele, hai să zic business fotbal, este faptul că s-au făcut bani mulți. Acum banii și-a trebuit investiți de către FIFA în țările acestea care tot am vorbit, dar nici n-am auzit de ele. Și să ajute fotbalul de pretutindeni să se ridice, banii aceștia trebuie împărțiți peste tot, tocmai pentru dezvoltarea fotbalului. Record și acum pe Spania încasează 51 de milioane de dolari pentru a câștiga campionatul mondial. Asta nu sunt bani de buzunar.
1: Da, da.
0: Este un lucru extraordinar. Singurul lucru care știi că au fost meciuri târziu, au mai fost noaptea, au mai fost altceva, pentru că îmi aduc aminte când a fost în Mexic în 70, toate meciurile au fost jucate acolo la ora 12, te bătea soarele în cap, făceau ouă, cloceau ouăle în cap. Acum la ore diferite, că îți dai să ajungi când aici pe coasta de est, spun să ziceau exact la San Francisco, Los Angeles, da. Diferent ori, uriașe, știi, de fus orat,
1: da.
0: Dar cui îi place fotbal, se adaptează.
1: Da.
0: În orice caz, mie, a fost un lucru deosebit, care ne-a umplut, știu, viețile o lună de zile, la cei care le place fotbal și ai văzut și tu că toate stadioanele mari din lume, unde au avut echipele naționale participante, s-au adunat câte 50.000 de oameni să vadă un meci. Da. Un ecran mare și ăsta. Deci asta arată ceva. Numai să nu se devieze numai spre business. În orice caz, e un campionat reușit.
1: Domnule Silviu Iorgulescu, vă mulțumim frumos că și de această dată ne-ați stat la dispoziție și chiar a fost o reală plăcere să stăm de vorbă despre acest campionat mondial, despre care am putea să discutăm foarte mult. Dar așteptăm următorul, sperăm să putem discuta și sperăm că și echipele care sau țările care stau aproape de sufletul nostru, România și Ungaria, să participe la următorul campionat mondial. Și mai am o informație în plus, nu știu dacă pot să dezvălui pentru ascultătorii noștri, că nu peste mult, cam peste o săptămână împliniți o frumoasă vârstă rotundă și cu această ocazie aș dori în numele redacției și în numele ascultătorilor să vă zic un la mulți ani sincer și vă așteptăm mult și altă dată în emisiunea noastră.
0: Eu vă mulțumesc tare mult, dar în glumă acum, o glumă așa, pe sfârșit mai bună, unui om de vârsta mea, la 80 de ani, să spui la mulți ani, asta este așa un... Multă sănătate, asta e cea mai bună urare la vârsta asta.
1: La mulți ani sănătoși.
0: Mulțumesc tare mult.
2: Domnilor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crâsta.

Ne apropiem de finalul ediției de miercuri, 22 iulie. Fântâna Arteziană de la Aletia era odinioară un loc de întâlnire pentru tinerii care mergeau de obicei seara să aducă apă. Nu era neobișnuit ca fetele tinere să golească canta doar pentru a putea merge din nou la fântână, care a fost săpată în anul 1894. În prima parte a ediției v-am oferit povestea fântânii de la Aletia, care este identică de altfel cu cea din Otlaca, România, construită în 1898. Cu mulți ani în urmă și regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar, vorbind despre meseria lui, a pomenit despre cele două fântâni. Cea din Aletia, în anii 90 ai secolului trecut, a fost renovată de Gheorghe Bagi, care, asemenea celor mai mulți aleteni, are și el o poveste despre această fântână. Inițial, deasupra fântânii din Aletia exista o statuie a lui Neptun, dar aceasta a fost dărâmată de băieți în 1938, iar de atunci o statuie a unei fete care ține o găleată cu apă stă pe o coloană înaltă. Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului, după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. În a doua parte a ediției v-a dat o întâlnire și emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de această dată de colegul Ștefan Crâsta. Invitatul colegului a fost Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Ceaba. Ediția de miercuri, 22 iulie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ro. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Nodi Gabor, operator de sunet și Ghimă și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: kýve negy hodíš.
1: Mami, na ich stezkách.